Sad miljončku šivu. Zapil ga nisam še nobenkrat. U kalcijetu zmiram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Večer jaz jest enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

kadar se sred noči v jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Občina Jesenice, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja in na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini Jesenice o 35-letnici samostojne Slovenije. Utrinke boste slišali v prvih dveh delih oddaje. V nadaljevanju se bomo pomudili v zdravstvenem domu Jesenice, govorili bomo o selitvi ambulanti zdravstvene postaje Žirovnica, ki bo potekala v prvem delu julija. Po selitvi se bodo začela gradbena dela pri dozidavi zdravstvene postaje. Govorili bomo tudi o kadrovskih razmerah na področju zobozdravstvene službe. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice, Policijsko združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini Jesenice o 35-letnici samostojne Slovenije. Občankam in občanom, veteranom vojne za Slovenijo, pripadnikom slovenske vojske, policistom, gasilcem, častnim občanom in drugim gostom je po mimohodu praporščakov zbranim praznične besede najprej namenil županu občine Jesenice Peter Bohinec.
1: Prisrčno vas pozdravljam na slovesnosti ob dnevu državnosti, enem najpomembnejših praznikov naše države. Danes se tu, sredi Jesenic, s ponosom spominjamo zgodovinskega trenutka, ko smo Slovenci pred 35 leti uresničili dolgoletne sanje o samostojnosti in neodvisni državi. Dan državnosti ni le spomin na dogodke iz leta 91, je priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so s pogumom, odločnostjo, predanostjo prispevali k nastanku naše države. Njihova dejanja nas opominjajo, da svoboda, mir in demokracija niso samoumevni, temveč so vse te vrednote smo si morali priboriti. Zato je prav, da jih negujemo in varujemo tudi naprej.

da je moč Slovenije vedno izhajala iz povezovalnosti ljudi. Kadar znamo stopiti skupaj, se poslušati, spoštovati in si pomagati, lahko premagamo tudi največje izzive. Prav te vrednote so temelj naše skupnosti in naše države. Naj bo današnji praznik priložnost za ponos, hvaležnost in zaupanje v prihodnost. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo ostala dom svobode, ustvarjalnosti, solidarnosti in priložnosti za vse. Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitam ter vam želim še prijeten večer z našim simfoničnim orkestrom, ki jih tudi seveda lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da nas takole pobožajo po srcu, po duši z njihovim res simfoničnim zvenom in tako bogatijo naše jesenice. Hvala lepa.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini ob 35-letnici samostojne Slovenije. Slavnostni govornik, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Ivan Hočevar je urisal zahtevno obdobje pred 35 leti za uresničitev dolgoletnih sanj v samostojni neodvisni državi. Izpostavil je najpomembnejše akterje, ki so odigrali ključno vlogo pri osamosvojitvenih procesih.
1: Včasih štejem, da vas lahko nagovorim kot predstavnik generacije Slovencev in Slovenk, ki so kot zadnji z orožjem v rokah branili in obranili odločitev Slovencev in Slovenk, da želijo živeti v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Mnogi pred nami so se borili za obstoj slovenskega naroda. V različnih zgodovinskih obdobjih so na branik domovine stopili številni vojskovodje, posvetni in velikokrat, ne pa tudi vedno, cerkveni dostojanstveniki, izobraženci in povsem preprosti ljudje. Začutili so glas in poziv domovine za upor ali za sprejem pomembnih odločitev, ki so prispevali k temu, da smo kot narod na tem koncu Evrope preživeli. Slovenska milica je v času osamosvojitvenih procesov in osamosvojitveni vojni odigrala ključno vlogo in skupaj s teritorijalno obrambo ter podporo lokalnih skupnosti, podjetij, društev in najširših množic državljanov in državljank dokazala, da je mogoče premagati tudi eno najmočnejših vojska v Evropi, kar je takratna Jugoslovanska ljudska armada nedvomno tudi bila. Je pa tudi res, da vojska, ki se bojuje proti lastnemu narodu, nima upanja in tako je tudi Jugoslovanska ljudska armada s trenutkom, ko se je obrnila proti volji Slovencev in Slovenk, sama sebe obsodila za agresorja. V času, o katerem govorim, smo bili organizirani, enotni, motivirani in prepričani v pravilnost odločitve, da za vsako ceno, tudi za ceno lastnih življenj, uresničimo plebiscitarno odločitev. Vojna, ki se je zaključila z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz ozemlja Slovenije, je imela veliko znanih in neznanih posameznikov in posameznic v vrstah milice, teritorijalne obrambe in prebivalcev Republike Slovenije, ki so pomembno vplivali na potek dogodkov in njim gre zahvala, da danes živimo in živijo naši otroci, vnuki in pravnuki v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Njim gre zahvala, da 25. junij praznujemo dan državnosti, dan, ko je pred 35 leti takratna Republiška skupščina sprejela deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in je Slovenija formalno postala neodvisna. Svečana razglasitev je bila 26. junija na Trgu Republike, kjer je bilo navzočih več 10 000 državljanov in državljank, ki so ob govoru takratnega predsednika Milana Kučana in dvigu slovenske zastave praznovali neodvisnost in samostojnost Republike Slovenije. Neodvisnost pa so občani in občanke praznovali tudi po drugih krajih v Sloveniji in po svetu. Da so bila opozorila, da zvezne oblasti, še posebej pa Jugoslovanska ljudska armada, ki si je vzela pravico, da brani meje avnojske Jugoslavije v svoje roke, brez mandata na mestu, je bilo jasno že v jutranjih urah naslednjega dne, 27. junija. Na Primorskem pa že prej 26. junija, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade zapustile vojašnice in krenile proti mejnim prihodom z nalogo, da jih zavzamejo in omogočijo zveznim miličnikom in zveznim carinikom uveljavljanje zveznih predpisov ob prehajanju državne meje. Samo dobri usposobljenosti, enotnosti in načrtnemu pristopu enot milice in teritorijalne obrambe ob podpori najširših množic in diplomatske angažiranosti takratnega političnega vodstva gre zahvala, da se je osamosvojitvena vojna, v kateri smo branili suverenost in neodvisnost, končala z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije. Neodvisnost in suverenost ni samoumevna. Je odgovornost, je zaveza, da bomo kot narod znali ohraniti svojo identiteto, spoštovati demokratična načela in si prizadevati za skupno dobro. V času, ko se svet sooča z novimi izzivi, od varnostnih do podnebnih sprememb, je še toliko pomembneje, da se kot družba znamo povezati, sodelovati in graditi mostove. Naj bo današnji dan opomnik, da smo sposobni velikih dejanj, ko delujemo enotno, naj nas navdihuje duh osamosvojitve, pogum, vizija in enotnost, praznujmo ponosno, a z zavedanjem, da je prihodnost naše države v naših rokah. Na koncu mi dovolite, da kot veteran osamosvojitvene vojne odločno obsodim vojno v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter vse druge vojne in oborožene spopade, ki še trajajo. Te nesmiselne vojne in spopadi so še en dokaz, da se iz zgodovine nismo nič naučili. Še en dokaz, da reševanje političnih ciljev in konfliktov z uporabo oborožene sile najbolj prizadene najranljivejše skupine, to so otroci, starejši in drugi, ki so odvisni od pomoči drugih. Tako kot vse vojne do sedaj, so tudi te z domačih ognjišč pregnale tisoče ali pa kar milijone ljudi. Človeško življenje pa ne pomeni nič. Upamo samo lahko, da bo prevladal razum in se posamezni odločevalci ne bodo zatekli k nerazumnim odločitvam, ki bi lahko bile pogubne za katastrofo širših razsežnosti. Hvala za vašo pozornost in srečno Slovenijo.
0: Na slovesnosti je župan občine Jesenice Peter Bohinec izročil poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu posebno priznanje za njegovo dolgoletno strokovno vodenje in predano delo v civilni zaščiti ter skrb za varnost občank in občanov občine Jesenice. Slavnostni prizvok na večeru na Čufarjem trgu so dali člani Simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice pod vodstvom dirigenta Gašparja Breznika in gostjo pevko Alinko Godec. V čas domovini so skozi program posebej namenili akorde Avsenikovi skladbi Slovenije, odkot lepote tvoje. V koncertnem delu večera je navdušila ena najboljših in najbolj prepoznavnih pevk zabavne glasbe v Sloveniji, Alenka Godac. Po trgu in okolici so zazvenele brezčasne skladbe slovenske popevke Poletna noč med iskrenimi ljudmi in druge. Program je v celoto povezala voditeljica in častna občanka občine Jesenice Branka Smole.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah se bomo pomudili v zdravstvenem domu Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Majo Robič. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, najprej bo vas pregovorili o dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica. Počasi se približuje, kako boste organizirali delo, za kakšen, če morda na začetku, za kakšno investicijo sploh gre, kaj vse obsega?
1: Ja, tu gre za v bistvu razširitev obstoječih prostorov, tudi ureditev dovoza, zato da bi se potem lahko naprej razvijalo območje. Za zdravstveni dom Jesenice oziroma za zaposlene v zdravstveni postaji Žirovnica prinaša predvsem izboljšane pogoje dela, tako da bosta obe ambulanti družinske medicine imela dovolj prostora, prav tako je predviden prostor za referenčno sestro, ki bo malo večji ter še nek skupen prostor. Še vedno ostaja v zdravstveni postaji Žirovnica tudi za zdravstvo in lekarniška dejavnost, ki sicer ni del naše dejavnosti. Tako da jaz predvidevam, da bo to ta projekt, ki je vreden kar 900 000 evrov, da bo prinesel kar za recimo rešitev za kar naslednjih 10-20 let razvoja splošne medicine oziroma družinske medicine in zdravstva, kar nas zelo veseli.
0: A kako bo v tem času organizirano delo?
1: Ja, pričakujejo se pač gradbena dela, ki bodo trajala dlje časa. Preigrali smo različne scenarije, na koncu pa ugotovili, da je selitev kakršnekoli ambulante predvsej zahteven logistični proces, ki mora biti načrtovan in ga ne moramo narediti na hitro. Poleg tega morajo ambulante delovati nekje v miru in tišini in ne v hrupu in med gradbenimi deli na gradbišču, tako da je bila potem sprejeta odločitev, da se dejavnosti preselijo v zdravstveni dom Jesenice začasno in da se po zaključku del vrne, spet preseli ambulante nazaj. Govorimo v obdobju približno pol leta. Zavedam se, da je ta, kako bi človek rekel, odločitev ni ravno najbolj priljubljena, vendar glede na procese dela je praktično nemogoče, da bi ambulanta tekla usporedno z gradbenimi deli.
0: Kdaj je predvidena ta selitev?
1: Ja, se pravi, v prvi polovici julija bi se preselile ambulante. Predvidena je selitev za zdravstvene ambulante dr. Razmožnika ter obeh splošnih ambulant, torej ambulante dr. Vogelnik in ambulante dr. Baškovec. Drganjske ambulante bodo imele svoj prostor v zdravstvenem domu Jesenice za ta začasno obdobje, tako da pač bodo pacienti imeli možnost res v bistvu praktično običajne obravnave. Ob tem bi dodala, da koncesionarka dr. Margita Porenta pa ostaja v prostorih zdravstvene postaje Žirovnice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo pri delu zdravstvenega doma Jesenice. V naši družbi je direktorica Maja Robič. Kaj je novega na kadrovskem področju? Morda tokrat malo podrobneje pogledava zobozdravstveno službo.
1: No, zobozdravstvena služba se je lepo okrepila in se lepo rešuje. Bo pa prišlo tudi do nekih sprememb kadrovskih, tako da bo se ena zdravnica, zobozdravnica poslovila, vendar imamo že predviden prihod zobozdravnice, ki naj bi prevzela dodatni program, zdravstveni program, ki bi ga sicer na novo odprli, tako da bo število zobozdravstvenih ambulant za enkrat ostalo enako, v jeseni pa bi potem, konec jeseni, začetek zime, pa je predvideno potem širjenje programa za dodatnim zdravstvenim programom. Tako da nekako se zadeve na zdravstvu se počasi rešujejo.
0: Naporočali smo že, da je Jeseniški občinski svet enega od občinskih stanovanj namenil za uporabo zdravstvenemu domu Jesenice kot stanovanje. Včasih smo temu rekli funkcionalno stanovanje, ne? Torej stanovanje, ki pripada zaposlenemu oziroma na novo zaposlenemu zdravstvenem domu z namenom lažjega pridobivanja zdravnikov.
1: Ja, tako je. Mi smo zelo veseli posluha občine. V pogovoru smo z mlajšim parom iz Makedonije, ki bi bil primeren in kjer je tudi želja, da bi specializirali družinsko medicino. Moram reči, da je sam postopek še v delu, ker zakonodaja ne omogoča vseh rešitev, kot bi si morda zamislili, tako da trenutno smo v procesu priprave pogodb. Jaz mislim, da bomo uspešni in da bomo kmalo rešili tudi ta vprašanja in se nadejamo, da bomo kolega lahko pač povabili v našo sredino. Moram povedati, da pač osnovni problem, ki se morda pojavlja, je pač prepričanje, da imajo zdravniki visoke plače. Vendar mladi zdravniki, ki šele začnejo svoje delo, niso pač zelo visoko plačani. Poleg tega, dokler ne postanejo specializanti in ne začnejo dežurati, niti nimajo možnosti dodatnega zaslužka. In selitve iz druge države so povezane z visokimi stroški. Zato je to stanovanje namenjeno v bistvu v dvoletno prehodno obdobje, da v tem času si pa ta zdravnik oziroma družina zagotovi pač stanovanje in gre samo res za kratkoročno pomoč. Pri tem moramo pa upoštevati vse zakonodajne, kako bi šlo, kreko omejitve, namreč to je boniteta in seveda je treba to take, kako bi šlo, kreko stvari, na katere niti ne pomislimo, je treba tudi uračunati v sam postopek. V končni fazi mi pač moramo slediti zakonodaj in tukaj pač ima davčna zakonodaja zadnja besedo.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo post, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljen, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Srečno, varno in previdno na poti, 4 minutke so če 6, nič 8, nič 22, 55, če vas tam kaj zmotim.
7: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
6: Dobro jutro, dobrodošli, v vaši družbi sem in ostajamo vse tja do 10. ure. Učenci in dijaki pa imajo danes zadnji dan pouka in gredo lepo zaključna spričevala. Upam, da je tam notri samo tisto, kar ste si zaželeli oziroma za kar ste delali. Da ni kakšnega cveka, kakšnih popravnih izpitov, ker tega si noben ne želi, pokvarjenih počitnic. V glavnem, začenjamo poletne počitnice, uživajte maksimalno.

Eno lepo dobro jutro, 16 minut je čez šesto, ujeli ste gorensko jutro, pozdravljeni. No, lahko začnemo kar takole, da danes vsem učencem in dijakom želimo vse dobro in lepe počitnice, kajti za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključne spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. No, številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tam, delavnice, učenje jezikov, v šole pa se boste vrnili 1. septembra. Kaj ponujejo v vašem kraju, da vašem otroku ne bo preveč dolgčas, si poglejte na spletni strani morda različnih občin, tam, kjer ste pač doma in verjamem, da boste našli kaj zase. Sicer pa začenjate te počitnice z postopno jasnim vremenom, čez dan bo sončno, razvijale se bodo oziroma se bo razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, temperature pa od 29 do 32 na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Lepe poletne počitnice vam želimo, če pa se danes kamorkoli odpravljate, ja, bo pa treba imeti v mislih, da bo kar gneča na cesti. A ne? Uživajte z nami 18 minut še 6. Pink bo v vaši družbi v tem trenutku, če se ravno odpravljate proti domu. Walk me home.

0: Dobro jutro, tri minutke še manjkajo do pol sedme ure in uživate v gorenskem jutru, mi pa z vami. Hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje reke Splita in Dubrovnika, kjer bodo tokrat oziroma zdaj dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in v soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. Prevroče, vroče bodo tudi noči. Uživajte v naši družbi, upam, da imate klimo in seveda radio bolj na glas. Shakespeare Sister v nadaljevanju in ste.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Trenutno največja investicija občine Gorje je novi Gorjanski dom. Kako napreduje projekt pa župan Peter Torkar?
8: Ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje stanje vseh Gorjank in Gorjancov, da se je pravzaprav Gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse Gorje. No in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu. No in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta. Poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da se v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta.
7: Župan Torkar pa tudi o ureditvi prometa med gradnjo.
8: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materiala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materiala, gradbenega materiala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz strani, iz Blejske strani proti Pokljuki ali Dolini Radone ali pa obratno iz Pokljuke in Doline Radone proti Blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah.
3: Pet Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Letno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobro jutro in dobrodošli. 6 in 39 minut je, Saša, sem v vaši družbi in vam voščim dober dan in lep začetek počitnic. Poletje, šotor, narava in brezskrbni večeri pod zvezdami, a vreme se lahko hitro obrne. Kaj naredimo, če nas med kampiranjem ujame nevihta? Najpomembnejše je, da ne čakamo do zadnjega trenutka.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo... Mali odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to. Ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že. Se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kot pa po zadnjo sekundo v čist premočenem stanju. Iskati rešitve je po moje bolj, da že vnaprej malo pogledamo, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj je pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Takole pravi Miha Rus, starešina taborniškega rodu, Staneta Žagarja, mlajši. Sicer pa, če se približuje nevihta, se čim prej umaknemo v trdno zgradbo ali v avto s kovinsko streho, šotor ni varno zavetje pred strelom. Izogibamo se osamljenim drevesom, odprtim površinam, vodi, kovinskim ograjem in drogovom. Če varnega zavetja ni blizu, se umaknemo na najnižji teren, počepnemo z nogami skupaj in nikakor ne ležimo na tleh. Po zadnjem grmenju počakamo vsaj pol ure, preden se vrnemo na prosto. Torej, nevihto moramo vzeti resno, v kampu spremljamo vremensko napoved, poslušajmo navodila osebja in imejmo vedno pripravljen načrt, kam se umakniti.

0: Robert Palmer in UB40, I'll be your baby tonight. Desetih še manjka do sedme. Dobro jutro, dobro dan, voščim Saša. Žan Serčič, Vesna Pisarovič, v nadaljevanju še pred svežimi novicami.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
2: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh pika.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šegula. Levica in resnica sta se zapletli v hud spor. Med Luko Mescem in Zoranom Stevanovičem letijo ostre besede glede odgovornosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Levica zahteva njegov odstop, saj da zaradi očitkov o dolgovih do države in delavcev ne bi smel ostati poslanec. Stevanovič to zavrača, da očitki še niso dokazani in da gre za politični napad, odgovornost pa preusmerja na Mesca. Zadeva se je še bolj zaostrila tudi zaradi medsebojnih obtožb o preteklih aferah. Stevanovič Mescu med drugim očita, da je bil kot minister za delo seznanjen z domnevnimi kršitvami pravic delavcev v enem od slovenskih podjetij, pa ni ukrepal. Mesec pa je ob nekaterih navedbah Stevanoviču sporočil, da jih bo pojasnjeval na sodišču. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot dva meseca oddiha, izletov, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Tako je, z vami smo prvi na cesti, skupaj ustvarjamo tale program, da bomo na cesti varni in imeli takoj seveda tudi informacije o tem, kje se kaj dogaja, tako da nam tudi vi na nič 8, nič 22, 55 to sporočajte. Sicer pa pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, danes tudi, oziroma jutri tudi praznik, s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Na pretočnost lahko vplivajo tudi delovne zapore in vremenske razmere. Previdno.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
5: Z vami sem, z vami ostajam, uživajte v naši družbi. Tudi vi z dobro glasbo bomo nadaljevali, tri minutke so čas sedmo.

Minut je čez sedmo, dobro jutro, dober dan. O vročini kar naprej poročamo in ja, tukaj je vročinski val in seveda bo kar nekaj problemov, kar se vročine tiče tudi v naslednjih dneh. Vročina sicer povzroča preglavice tudi drugod po Evropi, od 18. junija je v Franciji zaradi utopitve umrlo tudi že 40 ljudi, tako so včeraj tudi sporočili francoski premier. Država je namreč doživela najtoplejšo noč po letu 1947, zato so številni prebivalci osvežitev iskali v vodah, ki niso namenjene kopanju, med drugim v jezerih, rekah in pa kanalih brez nadzora reševalcev iz vode, poroča tudi italijanska tiskovna agencija. No, na severu Italije so oblasti sprožile opozorila zaradi suše, vročinski val pa je dosegal najvišjo stopno opozorila. Kot pišejo italijanski mediji, vodostaji rek padajo na območjih, kjer je nekoč tekla voda, pa se zdaj razprostirajo peščene površine. Razmere postajajo vse bolj zaskrbljujoče in po trenutnih napovedih izboljšanja še ni na vidiku. V posameznih delih porečja reke pad je količina vode v primerjavi z običajnimi razmerami manjša tudi za do 70%. Ogrožena je približno tretjina italijanske agroživilske proizvodnje. Italijanski strokovnjaki pa trenutni vročinski in sušni val ocenjujo kot najhujšega po letu 2003. In poglejmo, kaj nas čaka. Danes prva pretežno jasno, ponekod bo še nekaj zmerne oblačnosti v tem jutru. Čez dan na to sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bodo spet nastajale nevihte in kakšna ploha. Drage dame, ne med zuni cun pa ne biti doma, ker točno vemo, kaj nas pol čaka. Še eno žehto za oprota, ne? Nekje do 34 stopinj Celzija bomo imeli. Jutri na praznični dan bo sodeč po napovedih Arsa pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, temperature pa zopet do 35 stopinj Celzija. Na večjem delu Evrope bo vztrajalo območje visokega zračnega tlaka, torej središčem nad srednjo Evropo. Šibkimi vetrovi iz severnih smeri bo v višinah nam dotekal zelo topel in suh zrak. Težišče največje vročine pa se bo iznad zahoda počasi selilo nad srednjo Evropo in Balkan. Takole, jasne, vroče noči in pa temperature nekje do 35 stopinj Celzija. Tukaj je ta vročinski val, tukaj je torej poletje in danes se začenjajo tudi poletne počitnice. 15 minut čez sedmo vas pozdravljamo v gorenskem jutru. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Juanes in La Camisa Negra, ko tri minutke še manjkajo in ura bo pol osmih, pozdravljena draga družba, pozdravljena draga Gorenjska. Začenjajo se počitnice in tukaj je tudi vrhunec seveda tega vročinskega vala. Vem, da se o tem veliko govori, ampak pravijo, zdaj glede na to, da bo velik Slovencev na Hrvaškem, da hrvaški vremenoslovci zdaj so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje, za območje reke Splita in Dubrovnika, kjer bodo takrat dopustovali seveda številni Slovenci, torej v petek in v soboto, velja namreč rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno, prevroče bodo tudi noči. Zdaj, če ni klime, se bomo mal pahljali ali pa mal dlebli po konc, kakorkoli že vsak po svoje. Upam, da vam ni prevroče, upam, da imate možnost nekam v senco in upam, da boste, če odhajate na dopust ali pa podaljšan vikend, maksimalno uživali. Konc koncev nam pa nikoli ni prav. Če je vroče, nam ni prav, če ni vroče, nam ni prav. Kaj imamo zdaj rajši na dopustu? Dež ali vročino? Ma jaz mislim, da to lepo sončno vreme, pa si najdemo senco, pa lahko uživamo. Ja, tole pa, tole skladbo pa v celoti slišimo v nadaljevanju. Bodite v naši družbi.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Na Ljudski univerzi Jesenice tudi letos pripravljajo ogromno zanimivih poletnih aktivnosti. Več pa Katarina Bratoncel, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Plus.
9: Poletje aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
8: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
9: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. augusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli prek asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-3802.
8: Kaj pa Kranjska Gora?
9: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. augusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center, naj povem, da je leta v trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljete v Kranjsko Goro z jeseniške smeri. Tu Tudi v Kranjski Gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovanja narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 0458 338 03 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net.
10: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Bon Jovi v naši družbi skladbo Always, 20 jih še manjka in ura bo 8. Dobro jutro in lepo pozdravljeni v gorenskem jutru. Če vas na poti kaj zmoti in verjamem, da v teh dneh bo tega kar veliko, nič 8, nič 22, 55, sporočite. Poletje ima veliko lepih strani, dolge večere, piknike, morje, teraso in še bi lahko naštevali, ampak ena manjša poletna nadloga pa je. Komarji. Zanimivo, ne? Komarji ne pikajo vsi, ampak predvsem samice, ker za razvoj jajčeca potrebujejo beljakovine iz krvi. Največ komarjev pa si pogosto vzgojimo, lahko rečemo, kar sami doma. Dovolj je že malo stoječe vode v podstavku za rože, vedro, zalivalka ali celo v zamašenem žlebu. Zato je poleti res dobro, da si parkrat na teden pogledate okrog hiše, balkona ali vikenda in izpraznite vodo, ki stoji, pa bo tudi komarjev manj. In še en trik za večerni sprehod ali posedanje zunaj, imejte svetle oblačila, lahka in pa seveda tudi daljša oblačila, ki so boljša izbira kot temna. Komarji naj nas torej letos najdejo čim težje, poletje pa naj ostane rezervirano za dobro družbo, ne pa za praskanje.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in video programom Simona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
3: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
2: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. V Franciji pa se kuhajo kot že dolgo ne. Povprečna temperatura po državi je včeraj dosegla skoraj 30 stopinj in presegla dosedanje rekorda iz let 2019 in 2003. Na jugozahodu države so namerili več kot 44 stopinj. Rekordno tople so v Franciji tudi noči. Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti razglasile v več kot polovici departmajev. Poročajo o več smrtnih žrtvah zaradi vročine, med njimi tudi 2 otrocih v pregretem avtu ter najmanj 40 utopitvah ljudi, ki so iskali osvežitev v rekah in jezerih.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami prvi na cesti, nič 8, nič 22, 55, če vas na poti kaj zmoti, nam to seveda sporočite. Sicer pa gneče danes zagotovo bodo, pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, jutri tudi praznik. S tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, gostejši promet pričakujemo že v sredo in v četrtek, torej danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi te začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še bolj izrazit. No, na pretočnost lahko vplivajo tudi delovne zapore in vremenske razmere, zato pred odhodom na pot preverite prometne razmere tudi na www.promet.si in seveda bodite tudi z nami in soustvarjajte ta program, kot že rečeno, na nič 8, nič 22, 55.
7: Dobro jutro.
5: Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
6: Ja, lepo zdrav, dobrodošli in dobre jutro, karkoli vam je bližje. Počitnice so tu, 3 minutke so čez 8, sonce bomo imeli. Ja, praznik je pred nami, upam, da tudi podaljšen vikend. Nimamo kaj jamrat, samo še glasba manjka. Zato z vami Queenie.

0: Gorenjskem jutru. Poletje, šotor, narava in brezskrbni večeri pod zvezdami, a vreme se hitro obrne. Kaj moramo narediti, če nas med kampiranjem ujame nevihta? Najpomembnejše je, seveda, da ne čakamo do zadnjega trenutka.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo mali odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to. Ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že. Se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kot pa pol zadnjo sekundo v čist premočenem stanju. Iskati rešitve je po mojem bolj, da že naprej malo pogledamo, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj je pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Takole pravi Miha Rus, starešina taborniškega rodu, Staneta Žagarja mlajši. No, sicer pa, če se približuje nevihta, se čim prej, kot je že sam dejal, umaknemo v trdo zgradbo ali v avtoskovinsko streho, šotor pač ni varno zavetje pred strelom. Izogibamo se osamljenim drevesom, odprtim površinam, vodi, kovinskim ograjam in drugovom. Če varnega zavetja ni blizu, se umaknemo na najnižji teren, počepnemo z nogami skupaj in nikakor ne ležimo na tleh. Po zadnjem grmenju počakamo vsaj še pol ure, preden se vrnemo na prosto. No, nevihto vzemimo resno, v kampu spremljajmo vremensko napoved, poslušajmo navodila osebja in imejmo vedno pripravljen načrt, kam se umakniti.

0: Dobro jutro, dobrodošli. Afrika, ja, skoraj je kot v Afriki. Vroče tudi pri nas in hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje za območje Reke, Splita in Dubrovnika, kjer bodo tokrat dopustovali tudi številni Slovenci. Prav v petek in v soboto velja celo rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno, prevroče oziroma vroče pa bodo tudi noči.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
6: Junijska vojna za Slovenijo v letu 91 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združeni v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Ponekod so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 91 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let pozneje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da je življenje v Sloveniji, zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav, čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
5: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemva.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Jutro na Gorenjskem. in tvoji najljubši hiti.

Melanie Fiona in Monday Morning, dobro, da ni ponedeljek, ampak je tukaj že sreda, lahko rečemo tudi petek, glede na to, da smo jutri prosti, 20 minut, še manjka ura bo 9. No, prometna ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kranj center je močno zmanjšala število avtomobilov. Občina pa jo je po uspešnem preizkusu ohranila. V okolici šole so februarja letos uvedli poskusno prometno ureditev, ki je med vozniki povzročila najprej kar precej razprav. Največja sprememba se je zgodila na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in pa ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. No, hitrosti v okolici šol so padle za več kot 10 km na uro, saj prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogli tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole, ki so povprečne hitrosti vozile v njeni okolici in so se zmanjšale z 39 na 26 km na uro. Po opravljenih anketah kar 80% vprašanih zdaj podpira, da taka ureditev ostane tudi v prihodnje. Še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja in zaposleni v mestnem središču, saj je območje po spremembah varnejše in prijetnejše za življenje. Še eno posebno zanimivost je ta podatek o tako imenovanih točkah Poljubi in odpeli, kjer lahko starši hitro odložijo otroke, njihovo ohranitev pa podpira kar 87% anketiranih. Poljubi in odpeli. Nikamor in nikoli brez poljuba.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je sprejel zakon, ki Sloveniji omogoča uporabo razširjenega evropskega sistema za evidentiranje migrantov in prosilcev za azil. Po novem bodo poleg prstnih odtisov zbirali še fotografije obraza, osebne podatke in kopije dokumentov. Namen sprememb je hitrejše ugotavljanje identitete ter preverjanje, ali je posameznik za azil že zaprosil v kateri drugi državi Evropske unije. Podporniki menijo, da bo sistem izboljšal nadzor migracij, kritiki pa opozarjajo na vprašanje zasebnosti in varstva človekovih pravic. Največ razprav sicer povzroča dejstvo, da bo sistem zbiral več osebnih in biometričnih podatkov kot doslej tudi za mlajše otroke. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvest letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Z vami smo prvi na poti, lepo pozdravljeni, 4 minutke čez 9. Na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam prihaja do zastojev, pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti primorski. Tale proti primorski bo po mojem danes čist zabasen, tako da veliko strpnosti, pa vse in dobre volje želim na poti.
7: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
8: Dobro jutro, dobrodošli v naši družbi, 4 minutke čez 9. Dragi šolarji, začenjate počitnice, vesela sem za vas. Vem, kakšen je to občutek, jaz se ga prav spomnim. To je prav dišal je v zraku, je bilo drugače, tako res super. In ja, gremo med počitnicami tudi v hribe, zakaj pa ne. Z otroki se lahko tja odpravite, Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za to vrstno planinarjenje, vendar pa se je treba ustrezno seveda pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo tudi strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pa če treba opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot. Tako da, imejte krasne počitnice in seveda tudi nekje v naravi, ne le na morju, kakšen hribček usvojite. Dajte si en cilj, ne vem, kjere 3 hribčke boste usvojili v tem poletju, pa sam kljukce. Show me heaven, dobro jutro.

0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Vlado Kreslin in tvoje jutro, naj bo tole vaše jutro, 15 minut je čez 9. V vaši družbi sem Saša v Gorenjskem jutru. Tina Turner v nadaljevanju, Vesna Pisarovič prav tako z skladbo Jutro donosi kraj. Mi pa vas vabimo tudi na Bled. Od danes do 13. septembra bo Bled znova utripal v poletnem ritmu. Blejsko poletje bo na jezerski promenadi in na drugih prizoriščih ponudilo 82 dni dogajanja, 42 nastopov, poletne večere ob glasbi, kino pod zvezdami, folkloro, DJ ritme in enega najbolj prepoznavnih blejskih večerov, Lučke na jezero. Tako da tudi to je lahko ena od idej, kam lahko greste med počitnicami. A ja, mim grede, danes so se začele počitnice, tako da maksimalno uživajte. Tudi poletje je reklo tisto ta pravo, danes vse tja, do 36 stopinj Celzija. Uživajte z nami in v naši družbi, Gorenjsko jutro vas kratkočasi še naprej. Uživajte.

0: Leave a light on, z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju. Najprej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. 4 minutke pa še manjkajo do 9:30. Uživajte, prižgite klimo in ostanite še naprej v Gorenjskem jutru.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,99 80 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Gorjah imajo letos v delu kar veliko investicij povezanih z vodo. V teku je tudi druga faza vodovoda Zmrzlek, vse pa pojasnjuje župan Peter Torkar.
6: V letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od Ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgorne Gorje, Kotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda. Predvsem pa moramo opozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi s povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Spodnjim Gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc. No, to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
10: to
9: in na dabu.
10: To je Radio Triglav.
11: Na Gorenjskem.

0: Ten Sharp in You, ko dobrih 20 še manjka do 10. Saša, sem bila v vaši družbi, jaz vam želim še enkrat ene lepe počitnice vsem skupaj. Upam, da boste maksimalno uživali, pa da je osprečvalo točno tisto, kar ste si zamislili oziroma za kar ste delali. Uživajte maksimalno tudi v podaljšanem vikendu, če ste si ga vzeli, drugač pa ja, odštevamo do dopusta. Lep dan in čau, se slišimo.
1: Najboljši mix hitov za

0: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj. Poročajo o zapiranju šol in več deset smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Po napovedih Agencije za okolje se bodo temperature v prihodnjih dneh še dvigale, na Primorskem in v večjih mestih do okoli 35 stopinj. Za jugozahod države velja oranžno opozorilo, drugod rumeno, saj se toplotna obremenitev iz dneva v dan stopnjuje. Še bolj zaostrene razmere so na Hrvaškem, kjer se vročinski val približuje vrhuncu, ob Jadranu že gorijo rdeči alarmi. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev. Tudi na slovenskih cestah najhujše šele prihaja. Slovenija bo poleti ena glavnih prehodnih cest proti Hrvaški in morju, hkrati pa imamo še gradbena dela in zapore. Konec šolskega leta in začetek počitnic v številnih evropskih državah že prinašata prve večje zastoje, v prihodnjih tednih pa se bodo razmere še zaostrile. Če k temu dodamo še vročino in nevihte, bo vožnja pogosto počasna in nepredvidljiva.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so ta trenutek na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru prestolnice in naprej proti Primorski. Srečno!
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Razgled s Triglava.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
5: Dobar dan in en lep poletni pozdrav sem poslušalcem vašega radija.
4: No, začniva s pogledom nazaj na proslavo ob dnevu državnosti.
5: Ob dnevu državnosti smo se na Jesenicah s ponosom priklonili ob 35. obletnici samostojne Slovenije in vsem, ki so s pogumom in odločnostjo prispevali k nastanku naše države. Veseli me, da smo se v tako velikem številu zbrali na Čufarjevem trgu ter skupaj počastili vrednote svobode, demokracije in povezanosti, ki nas še danes združujejo. Posebna zahvala gre veteranom vojne za Slovenijo, propaščakom, gasilcem, organizatorjem in vsem, ki so ustvarili ta slovesten večer. Iskreno se zahvaljujem tudi Alenki Godec in našemu simfoničnemu orkestru Jesenice za izjemen glasbeni program. Z izvrstnimi skladbami slovenskih popevk smo dogodku dodali posebno slovesnost, toplino in čustven naboj ter poskrbeli, da bomo ta praznični večer še dolgo ohranili v lepem spominu.
4: No, če kar ostaneva pri praznovanju Dneva državnosti, vsako leto je v okviru tega organiziran tudi pohod na Golico.
5: Ob dnevu državnosti, seveda kot vsako leto, vas že takoj na začetku povabim, da se nam tudi letos 25. junija pridružite na tradicionalnem srečanju pri Koči na Golici, ki ga občina Jesenice skupaj s Planinskim društvom Jesenice organizira že od leta 2010. Golica je res simbol naše naravne dediščine in čudovit prostor za praznovanje enega najpomembnejših slovenskih praznikov. Ob 12. uri bomo pri Koči pripravili krajšo slovesnost s kulturnim programom. Veseli bomo vseh, ki se boste do Koče podali po planinski poti in dan državnosti preživeli v prijetnem druženju, v objemu narave ter s pogledom na naše čudovite kraje. Za udeležence bodo pripravljene spominske majice in bon za topel obrok. Za varnost pa bodo poskrbeli tudi člani Gorske reševalne službe. Tako da vsi vljudno vabljeni na pohod na Golico.

0: Po 20-letnici prihoda prvega vlaka na Jesenice skozi predor Karavanke.
1: Res je bil slovesen dan, v soboto 26. ko smo na Hrušici slovesno obeležili 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor. Gre za poseben mejnik, jubilej, ki nas spominja na čas, ko je železnica našim krajem prinesla nove razvojne priložnosti ter pomembno vplivala na gospodarski in družbeni razvoj mesta Jesenic, Hrušice in pa seveda celotne Gorenjske. Ob tej priložnosti smo se poklonili generacijam železničarjev in vseh, ki so s svojim delom so ustvarjali bogato železniško dediščino našega kraja. Ta obletnica ni le pogled v preteklost, temveč tudi priložnost za razmislek o prihodnosti. Železnica ostaja en ključnih dejavnikov trajnostne mobilnosti in razvoja, zato me veseli, da se na Jesenicah pripravljajo pomembne posodobitve železniške infrastrukture, tako da iskrena hvala Slovenskim železnicam, krajanom Hrušice, društvom, kulturnim ustvarjalcem in vsem, ki so prispevali k pripravi slovesnosti. Verjamem, da bo železnica tudi prihodnje povezovala ljudi, kraje in priložnost ter ostala pomemben del identitete našega območja.
0: No, soboto pa je bil tudi prvi od večjih koncertov, ki se bodo to poletje zgodili v sklopu prireditev Jeseniško poletje 2026.
1: Tako je, bil je prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja v muzeju na prostem Jesenice, Stara Sava, in ta je privabil številne obiskovalce in obiskovalke ter znova pokazal, kako pomembni so takšni dogodki za druženje občanov ter kakovostno in sproščeno življenje prostega časa na Jesenicah. Veseli me, da smo večer preživeli v odličnem vzdušju ob nastopu dveh glasbenih legend. Prvi je nastopal Miran Rudan, potem pa Željko Bebek, ki sta s svojim največjimi uspešnicami povezala različne generacije Jeseničanov, obiskovalcev od blizu in daleč. Posebna prednost prizorišča v muzeju na prostem Stara Sava je seveda streha, ki nam je omogočila izvedbo koncertov in drugih prireditev ne glede na vremenske razmere. Tako lahko obiskovalcem zagotovimo nemoteno izvedbo programa in prijetno izkušnjo tudi v primeru slabšega vremena. Letos smo uredili tudi novost, velika LED zaslona, ki sta omogočila odličen pogled na dogajanje na odru tudi obiskovalcem v zadnjih vrstah. Takšni večeri niso le koncerti, ampak tudi poklon glasbenim ustvarjalcem, ki so svojim delom zaznamovali številna življenja in pustili neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini. Iskrena hvala obema izvajalcema za nepozaben nastop, vsem obiskovalcem pa za izjemen odziv ter vsem sodelujočim, ki so prispevali k uspešni izvedbi prvega koncerta jeseniškega poletja. Prepričan sem, da nas tudi v nadaljevanju čaka še veliko lepih trenutkov in pa druženj na Stari Savi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, v medijih smo zasledili informacije o načrtovanju ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice. Vi ste glede na te informacije nemudoma ukrepali. Kaj se sedaj pričakuje?
1: Kot župan občine Jesenice sem se na informacije o načrtovanju ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice takoj odzval, saj menim, da gre za vprašanje, ki neposredno vpliva na občutek varnosti naših občank in občanov. Zato sem na generalno policijsko upravo takoj naslovil pobudo, o kateri odločno nasprotujem zmanjševanju policijske prisotnosti na območju Jesenic in Žirovnice. Jesenice predstavljajo varnostno zelo specifično območje. Nahajamo se v neposredni bližini državnih meja z Avstrijo in Italijo. Skozi našo občino potekajo pomembne mednarodne prometne povezave, prisoten je tranzitni promet, obenem pa se povečuje tudi turistični obisk. V takšnem okolju pričakujemo okrepitev varnostnih služb, ne pa njihovega zmanjševanja. Pristojne institucije sem pozval, da ponovno preučijo predlagano reorganizacijo, javnosti predstavijo strokovne podlage za takšno odločitev ter v nadaljevanju postopke vključijo lokalno skupnost. Pripričan sem, da morajo biti odločitve, ki vplivajo na varnost ljudi, sprejete odgovorno, pregledno in v sodelovanju z okoljem, ki ga zadevajo. Varnost prebivalcev Jesenic ostaja ena naših najpomembnejših prioritet. Občina Jesenice bo zato še naprej aktivno spremljala postopke in si prizadevala, da prebivalci Jesenic in Žirovnice tudi v prihodnje ohranijo visoko raven varnosti in dostopnosti policijskih storitev.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, večkrat sva že govorila o sanaciji vodovodnega sistema v centru 2. Posledično je bilo dlje časa zaprto tamkajšnje parkirišče, sedaj tudi to urejate. Kako blizu je konec del?
1: Tako je kar nekaj zapletov na tem področju, ampak veseli me, da smo zagledali luč na koncu tunela, da se investicija seveda približuje k koncu, da so posajena že drevesa, ki so nadomestila posekana drevesa, ki so rasla na trasi, toplovoda in pa vodovoda, tako da v teh dneh se zaključujejo dela na parkirišču Center 2, kjer bo izvajalec položil še fini sloj asfalta, gre za zadnjo fazo obnove, s katero bomo poskrbeli za urejeno, varnejše in pa kakovostnejše parkirišče za vse uporabnike. O tem se iskreno zahvaljujem vsem občankam in občanom za razumevanje, predvsem pa za potrpežljivost v času izvajanja del. Vem, da so takšne začasne zapore zelo moteče, zato cenimo strpnost, ki ste jo izkazali skozi celoten potek te obnove. Prepričan sem, da bo po zaključku del parkirišče Center 2 bistveno izboljšano in bo vsem uporabnikom služilo še bolj kot doslej. Seveda bomo pa na tem območju imeli manjše vodne izgube, vodoče vod pa je že predan v funkcijo, tako da deluje vse in sem vesel, da je tudi ta investicija že pri koncu.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, čisto za konec pa še o kopališču Vukova. Kdaj bo zaživela sezona?
1: Ponosno lahko povem, da smo otrokom in mladim znova vrnili na smeh na obraze ter ponovno odprli kopališče Vukova. Letos sezono začnemo na praznični dan 25. junija. Pred sezono smo izvedli kar nekaj izboljšav, med njimi obnovo startnih kamnov in namestitev solarnih prh. Za člane sindikatov smo uvedli elektronsko beleženje vstopov s QR kodami, tako da nas na Vukovi čaka pestro poletno dogajanje, od skoka v poletje do rekreativnega plavanja in programov za mlade ob nespremenjenih cenah vstopnic. Posebej pa poudarjam, da bodo tudi letos prejemniki županove petic imeli prost vstop na kopališče, tako da z QR kodo vstopajo vsi odličnjaki na Jesenice za ston. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem Zavodu za šport Jesenice, vsem sodelavcem, reševalcem, obiskovalcem za trud, podporo in predvsem za zaupanje. Skupaj ustvarjamo prijeten in varen prostor za poletno druženje naše mladine in upam, da bo poletje prizaneslo, da bo lepo vreme in da se večkrat srečamo tako na rekreaciji, zjutraj, ko se večkrat srečam s starejšimi in potem popoldan ob prijetni glasbi in pa prijetnem vzdušju, tako da vsi prisrčno vabljeni.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Vabi Integral Auto Jesenice.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Trenutno največja investicija občine Gorje je novi Gorjanski dom. Kako napreduje projekt pa župan Peter Torkar?
12: Ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje sanje vseh Gorjank in Gorjancov, da se je pravzaprav Gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse Gorje. No in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu. No in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta. Poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da se v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta.
11: Župan Torkar pa tudi o ureditvi prometa med gradnjo.
12: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materijala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materijala, gradbenega materijala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz strani, iz Blejske strani proti Pokljuki ali dolini Radovne, ali pa obratno iz Pokljuke in doline Radovne proti Blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so ta trenutek na štajerski avtocesti od Dramel proti slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru prestolnice in naprej proti Primorski. Srečno!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11 do 13 odstotkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Kaj pa pomeni, ko se kongres obrne proti lastnemu predsedniku v času vojne? V Washingtonu se krepi politični razkol. Ameriški senat je namreč potrdil resolucijo, ki zahteva konec vojaškega spopada z Iranom in jo je sprejel, čeprav nima zakonske moči. Ukrep, ki ga podpirajo tudi nekateri republikanci, sledi podobni odločitvi predstavniškega doma in gre za močan politični signal, medtem ko Donald Trump opozarja, da mu vse to otežuje pogajanja in vodenje zunanje politike. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenja v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet trenutno oviran na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane do Šentjakoba v smeri Maribora, tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so še na dolenski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. O tem v prvem delu oddaje. Nato bomo šli v Žirovnico, kjer se bo v soboto z odprtjem razstave v Čopovi rojstni hiši z naslovom Grafika Ljubljana 71 začel v letošnji festival Kašart. Letos pripravljajo 20 dogodkov na 5 lokacijah. Napovedali bomo prve 3 dogodke, ki se bodo zvrstili še v juniju. O tem torej v drugem delu oddaje. V četrtek bodo v soteski Vingar pripravili že 3. dogodek Pozdrav naravi. O programu bomo govorili v 3. delu. V zadnjih 2 delih pa bo v naši družbi Slavko Mežek iz gibanja Kultura Natura Slovenija. Najprej bomo strnili vtise s podelitve priznanj Naša Slovenija, ki je potekala v nedeljo v Reziji. Nato pa bomo napovedali še koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
1: Junijska vojna za Slovenijo v letu 1991 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združene v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Ponekod so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 1991 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let poznaje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da življenje v Sloveniji zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav. Čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
0: Opomnil je tudi, da živimo v času vojn in da si je vedno treba prizadevati za mir.
1: Živimo v svetu, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
0: Opomnil je tudi, da živimo v času vojn in da si je vedno treba prizadevati.

0: ki jih nekatere države in posamezniki izvajajo proti civilnim prebivalstvom. Skrajno zaskrbljujoče je, da relativizacija do teh najgroznejših dejanj, da je prisotna celo v organih, ki zastopajo vlastaško. Vse te delitve bomo morali preseči in verjamem, da jih tudi bomo. Seveda, samo z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in predvsem odgovornostjo, ki jo imamo do Slovenije.
1: Zbrane je pozdravila kranjsko-gorska podžupanja Klavdija Gomboc.
2: Vam zahvalimo za vse vaše zasluge, ki ste jih v vojni za Slovenijo podelili z vsemi nami in se zauzemali za to, da tudi danes vlada v naši lepi občini in naši državi mir. Mir je dragocena vrednota glede na to, da v neposredni bližini divjajo vojne vihre in lahko bi bili vsi skupaj na to veliko bolj ponosni in se tega tudi veliko bolj zavedali in vse te vrednote predajali tudi našim zanamcem.
1: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami v občino Žirovnica. Gremo v naši družbi, lepo pozdravljam direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaža Komana, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, govorila bova o festivalu Kašart oziroma o poletnem dogajanju v Kašariji.
1: Tako je, mi vse lepo vabimo na naš Kašart festival. Pravimo, da gre za poletni festival umetnosti, zgodb, glasbe, dediščine v Žirovnici oziroma Kašariji, kot je domačini pravijo vsem pod stolom. To leto bo Kašart festival največji doslej. Pohvalimo se lahko kar z 20 dogodki. Letošnji festival pa tudi je novost, no? Na letošnjem festivalu je tudi novo festivalsko prizorišče. Gre za prenovljeno, obnovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše in pa dvorišča pred gospodarskim poslopjem, ki zdaj skoraj po 2 letih, ne, smo odprli vrata in tukaj bo postal nov prostor, torej poletnih večerov literature, filma, umetnosti in pa zgodb pod stolom. Drugače pravimo, da to ne gre za klasičen festival, ampak gre za mrežo intimnih prizorišč, kulturne dediščine in tako da se bojo dogodki v okviru Kašarta odvijali na kar 5 prizoriščih, torej Prešerno noč z Aleksandrom Meškom v Vrbi, pravlični večeri pred Finžgarevo rojstno hišo, koncert v Završnici, tukaj smo pa združili tudi dogodek, celodnevni dogodek Družinski dan v Završnici, potem mala scena v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici in pa, kot sem prej omenil, novo prizorišče Prešerno v Vrbi.
0: Kaj pripravljate še v juniju?
1: Torej, prvi dogodek od odprtja Kašart festivala bo tudi odprtje razstave v Čopovi rojstni hiši z naslovom Grafika Ljubljana 71 in Zoran Kržišnik, ki pa se bo odvila v soboto 27. junija ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši. Razstava bo potem na ogled do konca avgusta. Na razstavi bomo predstavili to znamenito grafično mapo Grafika Ljubljana 71. Gre za prvo grafično mapo izdano ob Ljubljanskem grafičnem bienalu iz leta 1971 in tukaj bo na ogled dela 15 vrhunskih slovenskih umetnikov, če jih samo naštejem, Janez Bernik, Bogdan Borčič, Riko Debenjak, Jaki, Andrej Jemc, Kijar Meško, Metka Krašovec, Vladimir Makuc, Adriana Maraš, Marjan Pogačnik, Karel Zelenko in pa še številni drugi. Posebno mesto na razstavi bo pripadal tudi Zoranu Kržišniku, torej rojenemu v Žirovnici in tudi dolgoletno je živel v Žirovnici. Gre pa za dolgoletnega direktora Moderne galerije in postanovitelja Mednarodnega grafičnega bienala Ljubljane. In tukaj želimo predstaviti tudi njega kot občana in pa vse njegovo delo na tej razstavi in se tudi pokloniti njemu. Razstavo bosta pa odprla Nadja Zgonik in pa akademik, slikar in pa tudi častni občan občine Žirovnica Andrej Jemec. Tako da vsi lepo vabljeni vstop na vse dogodke Kašart festivala je prost, tako da se vidimo v Žirovnici.
0: Juni pa potem prinese še 2 dogodka, oba 30. junija.
1: Tako je, 30. junija se odpira torej prizorišče Prešerno v Vrbi. Obiskale nas bodo umetnice Kamiši Baja Furje iz Burje. Gre za kar nekaj članic. Dogodek pa tudi pripravljamo v sodelovanju s kulturnim društvom dr. France Prešeren Brezica Žirovnica. Ob 17. uri bo Kamiši bajke za otroke, potem pa ob 19. uri pa Kamiši bajke za odrasle in tukaj bo res odlična priložnost tudi, da se obišče torej novo prizorišče, torej prenovljeno gospodarsko poslopje in se je ogledal v bistvu Kamiši baj gledališče v tem prenovljenem prostoru.

0: Dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: No, danes bova napovedala, sedaj že lahko rečemo, tradicionalni praznik narave v soteski Vintgar. Kaj in kdaj se bo dogajalo?
1: Ja, tudi letos na državni praznik, na dan državnosti, organiziramo v Vintgarju praznik narave. In sicer to pomeni, da kot večkrat letno prav na ta dan tudi organiziramo dan odprtih vrat, tako da je Vintgar dostopen vsem širom po Sloveniji, brez seveda vstopnic. To pa seveda ni vse, takrat bi radi razkazali vse, kar seveda Vintgar, ki je najbolj vzhodni del Triglavskega narodnega parka, tudi nudi, se pravi neokrnjeno naravo in pa doživetje, ki ga lahko imate le na območju Triglavskega narodnega parka. In vse to z 3-urnim sprehodom oziroma ogledom soteske Vintgar in pa okolice, se pravi gori, Bleda in pa Jesenic, seveda podoživite na enkrat oziroma ob enkratnem obhodu. Da pa bo dan seveda bolj pester, pa bomo začeli že na vse zgodaj in sicer s prvim Vintgar trailom. To bo tek, ki bo organiziran iz Homa, se pravi gostišča Jurček pri Homu, kjer bo štart in bo seveda skupina oziroma prijavljeni tekli po obronkih Homa do samega vstopa v sotesko Vintgar. Tam bodo prejeli čelade, potem pa nadaljevali pot skozi sotesko, na koncu soteske oddali čelade in se potem na okrebr vrnili k gostišču Jurček na Homu. Vsi, ki so zainteresirani, seveda vabim, da se prijavijo na dan dogodka, se pravi 25. junija zjutraj do 8. ure, kajti štart bo pred otvoritvijo soteske Vintgar, se pravi v 8:30. Temu teku oziroma trailu pa bodo sledili tudi teki za mlajše skupine, se pravi otroci do vstopa v šolo bodo imeli 600-metrski tek oziroma Vintgar trail, šolski otroci pa 1000 metrov dolg trail oziroma tek Vintgar. Seveda pa, ko govorimo o Vintgaru in pa tradiciji gori, nikoli ne moremo mimo gorjanske godbe, ki nas bo ravno tako pozdravila pri gostišču Jurček na Homu. Temu pa bo na to sledil poklon slovenski popevki. Kot je seveda znano, slovenska popevka obeležuje jubilej letos in ker Vintgar ne združuje samo naravne tradicije, temveč tudi našo kulturno tradicijo in pa na državni praznik tudi narodno identiteto, bomo pred gostiščem Jurček organizirali dan slovenskih popevk, tako da nam bodo dan polepšali svojimi glasovi in pa seveda znanimi melodijami, ki so krasile vsa ta leta slovensko popevko, Nuška Drašček, Grega Ravnik in pa Evo Boto. In verjamem, da je na oltarju Gorenjske, kot je prostor na obronki Homa, kjer je gostišče Jurček poimenoval že pred mnogimi leti naš največji pesnik France Prešeren, idealen prostor, da se nam vsi domačini gori, Bleda, Jesenic in pa vsi iz Slovenije pridružite in seveda, da podživimo ta enkraten dogodek na naš državni praznik, se pravi na dan državnosti.
0: No, glede na to, da je število hkratnih obiskovalcev soteske Vintgar omejeno, ne, kako potem to poteka na dan odprtih vrat? Je malo več treba počakati ali kako drugače vse skupaj poteka?
1: Ja, na dan odprtih vrat se seveda lahko zgodi, da boste v prihodu pred samo sotesko morali nekaj počakati, saj ves čas izvajamo uredbo, ki jo je pred leti sprejela vlada Republike Slovenije, tako da je v soteski kadarkoli prisotnih največ 245 obiskovalcev in to je izrednega pomena, saj na ta način varujemo naravo, po drugi strani pa res zagotavljamo kakovosten ogled oziroma obisk soteske Vintgar za okolico. Vendar to naj nikoga ne skrbi, naše parkirišče pri tovarni Bled bo pripravljeno, parkirišč bo dovolj, tudi avtobusi iz parkirišča Bled vozijo oziroma do soteske Vintgar na 7 minut, iz glavne postaje na Bledu na 15 minut, tako da bo vsem omogočen dostop. Če pa seveda pride do tega, da morda ne boste mogli ne mudoma oziroma takoj vstopiti

v satinsko, ko pridete do sateske, pa imamo na vhodu zagotovljeno senco pod alpskimi bližniki in pa seveda tudi bo poskrbljeno za okrepčilo za vse obiskovalce.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naslednjih minutah bo v naši družbi Slavko Mežek, predsednik Gibanja Kultura Natura Slovenija. Dobar dan.
1: Dobar dan, vsem lepo zdrav.
0: V nedeljo ste v Dolini Rezije v zamejstvu podelili letošnja priznanja Naša Slovenija. Kakšen je občutek po tem dogodku, kakšni so vtisi?
1: Ja, moram reči, da je bilo pa morda tole srečanje in podelitev priznanj hkrati nekaj najbolj iskrenega, prijaznega, prijateljskega, vsebinsko bogatega, res prepričljivega, kar smo pravzaprav pri teh podelitvah do sedaj doživeli. Namreč Dolina Rezije sama po sebi je ena sama živeča pravljica in v tej pravljici smo se znašli Slovenci z vseh koncev in krajev, cele Slovenije, zamejstva in celo iz Argentine. Gostitelji Rezijani, naši tarozajanski prijatelji, so se res potrudili. Če začnem pri tem, da je celo občina županja na čelu izkazala posebno pozornost temu dogodku, je že kar zadosti za tiste, ki vedo, da to vedno ni tako bilo. Potem pa seveda, zbrani ljudje so uživali ob vsaki predstaviti posebej. Razvilo se je neko prijazno, spontano klepetanje, neko prijazno spoznavanje in skoraj za 2 uri tega spoznavanja je minilo, kot bi trenil. Seveda tudi zaradi tega, ker so rezijanski godci, citiravci in bunkulašinja ter pevke pričarali enkratno rezijansko vzdušje. Tako da potem smo šli še na službico, prvi del je bil na Ravanci v kulturnem domu, tistem domu, ki ga je pomagala zgraditi Jugoslavija po silnem potresu leta 1976. No, potem smo šli pa torej na službico, kjer je pa muzej rezijanskih ljudi in ker je tudi brusaški muzej. Tako da smo se vsi, bilo nas je blizu 100 prijateljev, laureatov samih, pripadnikov gibanja domačinov, smo se vsi zares dodobra seznanili z zgodbami, pravcami in prekrasnimi pogledi na tiste delčke Rezije, ki bi jih moral pravzaprav vsak med nami poznati. No, mene kot nekdanjega, kaj ne pa rečem, občana nekdanje občine Jesenice in seveda po svoje jeseniškega kulturnega delavca je silno razveselilo, da je bilo med nami kar 7 gledališčnikov iz gledališča Tone Čufar z Jesenic. Tudi gledališče je za svoje raznoliko delo, ki ni le gledališko, odrsko, ampak je tudi vzgojno, je izobraževalno, usposabljajo mlade ljudi, animirajo mlade ljudi, delujejo čezmejno, delujejo vse slovensko. Torej za vse to, kar počnejo že vrsto in desetletji, so tudi oni dobili priznanje in prav verjetno bo kdaj priložnost, da bodo tudi oni povedali, kako so se tam počutili, predvsem pa, kaj jim pomeni priznanje Naša Slovenija.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami, v naši družbi ostaja predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. No, v naslednjih minutah se bomo pomodili prav v Kropi, napovedala bova namreč prihodnji koncert v sklopu cikla Mojstri pevci Kropa.
1: Ja, tako je. Prejšnji teden smo začeli s prvim letošnjim koncertom v sklopu Bezendorfer Wien in Kropa. Imeniten je bil in druženje je bilo nepozabno. Sedaj pa gostimo pevca, tenorista Andreja Rustjo, tam iz Vipavske doline prihaja, torej tenorist v ciklusu Mojstri pevci Kropa, spominom na tenorista Antona Dermoto. Juni je Dermotov mesec, 4. in 22. zaznamuje datume njegovega rojstva in njegovega odhoda tja med nebeške pevce. Moram reči, da je Andrej Rustja izjemno obetaven mlad tenor, ki bo ob spremljavi pianistke Ane Pučnik zares zapel vrsto tistih samospevov, arij, imenitnih pesmi, ki jih je tudi Anton Dermota, pa ne samo on, tudi Leopold Dermota in tudi Gašper Dermota, ki so jih pogosto peli na opernih in drugih koncertnih odrih. Torej, v petek, 26. junija, ob 18. uri, v podružnični cerkvi Matere Božje, ki pravimo tudi kapelca, nad Kropo, tik ob naši mežnariji, bo prvi letošnji koncert iz ciklusa Mojstri pevci Kropa. Vsi tisti, ki radi poslušate imenitno petje, v tem primeru petje mladega tenorja, iskreno vabljeni, ne bo vam žal.
0: Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan, še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet trenutno oviran na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane do Šentjakoba v smeri Maribora, tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so še na dolenski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in trikrat dvojni ve.rozmanbus.si.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob dnevu državnosti in dnevu policije poudaril pomembno vlogo policistov pri osamosvajanju Slovenije. Ocenil je, da je policija v 35 letih postala sodobna in primerljiva z evropskimi varnostnimi službami. Hkrati pa opozarja na pomankanje kadra ter potrebo, da policijski poklic znova postane privlačnejši za mlade. Kako vroče mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti? Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Pri Uršnih selih je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
2: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Minulo soboto je potekalo tradicionalno humanitarno kolesarjenje Gorje Ankaran. Gorjanski župan Peter Torkar.
8: Ja, v soboto 20. junija se je zgodil izjemno velik srčen dogodek športno-humanitarne narave. Več kot 87 kolesarjev je prekolesarilo 186 km dolgo pot in premagalo 1481 višinskih metrov od Gori do Ankarana. No in tukaj sem izjemno hvaležen vsem, ki so kolesarili, vsem, ki so donirali, namreč v letošnjem letu smo zbirali sredstva za Luka Por. Hvaležen pa sem tudi gospodu Jakov Faku, ki je izjemen športnik z velikim srcem in je v letošnjem letu zastopal kot glavni ambasador dogodka. In tudi Jakov Fak je prekolesaril del poti z nami. V zaključku same poti v Ankaranu na Sveti Katarini pa nas je pričakala kraljica dogodka, to pa je Urška Lučak Markež, ki nam je zaželela, da tudi v naslednjem letu izvedemo to akcijo. No, v Ankaranu na Sveti Katarini pa smo doživeli podelitev športnika leta, tako da dogodek je bil izjemno dobro začet v jutranjem vzhajanju sonca in na srečo smo bili brez padavin do Ankarana. No in v Ankaranu smo si udeleženci tudi ozrli zahod v morje in se odpravili v domače gorje.
7: V zdravstvenem domu Jesenice imajo nekaj kadrovskih novosti na področju zobozdravstvene službe, pojasnjuje direktorica zdravstvenega doma Maja Robič.
9: No, zobozdravstvena služba se je lepo okrepila in se lepo rešuje, bo pa prišlo do nekih sprememb kadrovskih, tako da bo se ena zobozdravnica poslovila, vendar imamo že predviden prihod zobozdravnice, ki naj bi prevzela dodatni program, ki bi ga sicer na novo odprli, tako da bo število zobozdravstvenih ambulant za enkrat ostalo enako, v jeseni pa bi potem konec jeseni, začetek zime, pa je predvideno potem širjenje programa za dodatnim zobozdravstvenim programom. Tako da nekako se zadeve na zobozdravstvu se počasi rešujejo.
3: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Pri Uršnih selih je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost. Kitajski tehnološki velikan Alibaba pa je vložil tožbo proti ameriškemu obrambnemu ministrstvu. Pentagon je namreč podjetje uvrstil na seznam družb, za katere meni, da sodelujejo s kitajsko vojsko. Alibaba sicer to odločno zanika in zahteva umik seznama. Poudarjajo, da niso vojaško podjetje in da za odločitev ameriških oblasti ni pravne podlage. Eden najbolj prepoznavnih smučarjev zadnjih desetletij, Bodi Miller, pa se je znašel v težavah z ameriško policijo. Med prometno kontrolo v zvezni državi Idaho so v njegovem avtu našli manjšo količino psihedeličnih gob in pripomočke za uživanje drog. Miller pravi, da za prepovedane snovi sploh ni vedel in da so pripadale njegovemu prijatelju, ki je bil z njim v vozilu. Zgodba zato še ni končana in zadnjo besedo bo imelo sodišče.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastal je zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Promet je pri Uršnih selih urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Kopru, pa še od Razdrtega proti Postojni. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici in pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o figah. Fige so ena izmed starejših kulturnih rastlin. Izvirajo iz območja pod Himalajo, zelo dobro pa uspevajo na vzhodno-mediteranskem območju. Največja pridelovalka fig je Turčija, sledijo Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. Pogosto so uporabljene v tradicionalni medicini, kjer se uporabljajo pripravki iz plodov, listov in drugih delov rastlin. Za uživanje so primerni plodovi, ki so sladkega okusa, zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in nizke vsebnosti kislin. V Sloveniji najbolje fige uspevajo v Istri in Goriških brdih, najdemo pa jih lahko tudi drugod. Fige zorijo konec poletja in v začetku jeseni. Zrelost fige vidimo po izločeni medeni kapljici na dnu fige, če je kapljica mlečne barve, figa še ni dovolj zrela. Po glasbenem premoru še v sestavi fig in njihovem vplivu na zdravje.

dodatno vrednost, kar pomeni, da smo po uživanju hitro siti. V tradicionalni medicini se uporabljajo za lajšanje zaprtosti in pomoč pri zdravljenju mnogih drugih stanj. Če zaužijemo 100 gramov svežih fig, smo dobili 19 gramov ogljikovih hidratov in 16 gramov sladkorja, kar je približno 18% priporočenega dnevnega vnosa. Zaužijemo tudi 7% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Bogate so tudi vitamini in minerali, 100 grami zaužitih fig, zaužijemo 13% priporočenega dnevnega vnosa kalija, 9% bakra, 7% kalcija, 5% magnezija in fosfora. Pri suhih figah pa so te vrednosti nekoliko drugačne. Če zaužijemo 100 gramov suhih fig, bomo s tem zaužili 21% priporočenega dnevnega vnosa ogljikovih hidratov in 61% priporočenega dnevnega vnosa sladkorjev. Zaužili bomo tudi 43% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Tudi vsebnost vitaminov in mineralov je v suhih figah višja. Tako bomo pri zaužitju 100 gramov suhih fig zadostili 43% dnevnega vnosa kalija, pa 38% bakra, 24% kalcija, 19% magnezija in 15% fosforja.

0: današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Najbolj zaželeno je, da se uživa svež sadež. Sveži sadeži so sladkega okusa in primerni za takojšnje uživanje. Shranjevanje svežih sadežev za dlje časa pa ni mogoče. Fige lahko uživate cele, jih olupite ali pa odstranite samo pecelj. Način uživanja fig je odvisen od vrste fige in pač okusa posameznika. Fige so lahko tudi okusen nadomestek sladkarijam. Sušenje fig je najpogostejši in najlažji postopek konzerviranja. Fige se pogosto uživajo suhe, te pa vsebujejo veliko količino ogljikovih hidratov oziroma sladkorja, predvsem na račun izhlapljene vode, zato jih uživajte v omejenih količinah oziroma le kot posladek. Fige s sušenjem izgubijo barvo, vsebujejo pa večji odstotek prehranskih vlaknin, kalija, bakra ter vitamina K. Iz fig lahko pripravimo džeme, marmelade in tako podaljšamo čas primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so primerni tudi za pečenje in kuhanje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo, kaj se dogaja okrog načrtovanja ukinitve nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice. Za pojasnila smo prosili župana Petra Bohinca. Približuje se začetek dozidave zdravstvene postaje Žirovnica, več tudi o tem, kako bo v tem času organizirano delo. V soteski Vindgar pa jutri pripravljajo praznik narave. Poglejmo podrobnosti. Na spletu in v medijih smo zasledili informacijo o načrtovanju ukinitve nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice. Župan Peter Bohinec je glede tega nemudoma ukrepal.
5: Kot župan občine Jesenice sem se na informacije o načrtovanju ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice takoj odzval, saj menim, da gre za vprašanje, ki neposredno vpliva na občutek varnosti naših občank in občanov. Zato sem na generalno policijsko upravo takoj naslovil pobudo, o kateri odločno nasprotujem zmanjševanju policijske prisotnosti na območju Jesenic in Žirovnice. Jesenice predstavljajo varnostno zelo specifično območje, nahajamo se v neposredni bližini državnih meja z Avstrijo in Italijo. Skozi našo občino potekajo pomembne mednarodne prometne povezave, prisoten je tranzitni promet, obenem pa se povečuje tudi turistični obisk. V takšnem okolju pričakujemo okrepitev varnostnih služb, ne pa njihovega zmanjševanja. Pristojne institucije sem pozval, da ponovno preučijo predlagano reorganizacijo, javnosti predstavijo strokovne podlage za takšno odločitev ter v nadaljevanju postopke vključijo lokalno skupnost. Prepričan sem, da morajo biti odločitve, ki vplivajo na varnost ljudi, sprejete odgovorno, pregledno in v sodelovanju z okoljem, ki ga zadevajo. Varnost prebivalcev Jesenic ostaja ena naših najpomembnejših prioritet. Občina Jesenice bo zato še naprej aktivno spremljala postopke in si prizadevala, da prebivalci Jesenic in Žirovnice tudi v prihodnje ohranijo visoko raven varnosti in dostopnosti policijskih storitev.
4: Približuje se začetek dozidave zdravstvene postaje Žirovnica. Za kakšno investicijo sploh gre in kaj vse obsega, pa direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
6: To gre za v bistvu razširitev obstoječih prostorov, tudi ureditev dovoza, zato da bi se potem lahko naprej razvijalo območje. Za zdravstveni dom Jesenice oziroma za zaposlene v zdravstveni postaji Žirovnica prinaša predvsem izboljšane pokoje dela, tako da bosta obe ambulanti družinske medicine imela dovolj prostora, prav tako je predviden prostor za referenčno sestro, ki bo malo večji ter še nek skupen prostor. Še vedno ostaja v zdravstveni postaji Žirovnica tudi za zdravstvo in lekarniška dejavnost, ki sicer ni del naše dejavnosti. Tako da jaz predvidevam, da bo to ta projekt, ki je vreden kar 900 000 evrov, da bo prinesel kar za recimo rešitev za kar naslednjih 10 do 20 let razvoja splošne medicine oziroma družinske medicine in zdravstva, kar nas zelo veseli.
4: Maja Robič pa tudi o tem, kako bo v tem času organizirano delo.
6: Pričakujejo se pač gradbena dela, ki bodo trajala dlje časa. Preigrali smo različne scenarije, na koncu pa ugotovili, da je selitev kakršnekoli ambulante precej zahteven logistični proces, ki mora biti načrtovan in ga ne moramo narediti na hitro.

0: Kovaču, tako da je bila potem sprejeta odločitev, da se dejavnosti preselijo v zdravstveno dom Jesenice začasno in da se po zaključku del vrne, spet preseli ambulante nazaj. Govorimo o obdobju približno pol leta. Zavedam se, da je ta, kako bi človek rekel, odločitev ni ravno najbolj priljubljena, vendar glede na procese dela je praktično nemogoče, da bi ambulanta tekla usporedno z gradbenimi deli.
1: Selitev pa se bo zgodila zelo kmalo.
0: V prvi polovici julija bi se preselile ambulante. Predvidena je selitev zdravstvene ambulante dr. Reznožnika ter obeh splošnih ambulant, torej ambulante dr. Vogelnik in ambulante dr. Paškovec. Drganice ambulante bodo imele svoj prostor v zdravstvenem domu Jesenice za ta začasno obdobje, tako da pač bodo pacienti imeli možnost res v bistvu praktično običajne obravnave. Ob tem bi dodala, da koncesionarka dr. Margita Porenta pa ostaja v prostorih zdravstvene postaje Žirovnice.
1: Jutri v soteski Vintgra pripravljajo praznik narave. Več pa bo o tem povedal predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar.
2: Tudi letos na državni praznik, na dan državnosti, organiziramo v Vintgarju praznik narave. In sicer to pomeni, da tako kot večkrat letno, prav na ta dan tudi organiziramo dan odprtih vrat, tako da je Vintgar dostopen vsem širom po Sloveniji, brez seveda vstopnic. To pa seveda ni vse, takrat bi radi razkazali vse, kar seveda Vintgar, ki je najbolj vzhodni del Triglavskega narodnega parka, tudi nudi, se pravi neokrnjeno naravo in pa doživetje, ki ga lahko imate le na območju Triglavskega narodnega parka. In vse to z 3-urnim sprehodom oziroma ogledom soteske Vintgar in pa okolice, se pravi Gori, Bleda in pa Jesenic, seveda podoživite na enkrat oziroma ob enkratnem obhodu. Da pa bo dan seveda bolj pester, pa bomo začeli že na vse zgodaj in sicer s prvim Vintgar trailom. To bo tek, ki bo organiziran iz Homa, se pravi gostišča Jurček pri Homu, kjer bo štart in bo seveda skupina oziroma prijavljeni tekli po obronkih Homa do samega vstopa v Sotesko Vintgar. Tam bodo prejeli čelade, potem pa nadaljevali pot skozi Sotesko, na koncu Soteske oddali čelade in se potem na Okrebr vrnili k gostišču Jurček na Homu. Vsi, ki so zainteresirani, seveda vabim, da se prijavijo na dan dogodka, se pravi 25. junija zjutraj do 8. ure, kajti štart bo pred otvoritvijo Soteske Vintgar, se pravi v 8:30. Temu teku oziroma trailu pa bodo sledili tudi teki za mlajše skupine, se pravi otroci do vstopa v šolo bodo imeli 600-meterski tek oziroma Vintgar trail, šolski otroci pa 1000 metrov dolg trail oziroma tek Vintgar. Seveda pa, ko govorimo o Vintgaru in pa tradiciji gori, nikoli ne moremo mimo Gorjanske godbe, ki nas bo ravno tako pozdravila pri gostišču Jurček na Homu. Temu pa bo na to sledil poklon slovenski popevki. Kot je seveda znano, slovenska popevka obeležuje jubilej letos in ker Vintgar ne združuje samo naravne tradicije, temveč tudi našo kulturno tradicijo in pa na državni praznik tudi narodno identiteto, bomo pred gostiščem Jurček organizirali dan slovenskih popevk, tako da nam bodo dan polepšali svojimi glasovi in pa seveda znanimi melodijami, ki so krasile vsa ta leta slovensko popevko, Nuška Drašček, Grega Ravnik in pa Evo Boto. In verjamem, da je na oltarju Gorenjske, kot je prostor na obronkih Koma, kjer je gostišče Jurček, poimenoval že pred mnogimi leti naš največji pesnik France Prešeren, idealen prostor, da se nam vsi domačini Gori, Bleda, Jesenic in pa vsi iz Slovenije pridružite in seveda, da podživimo ta enkraten dogodek na naš državni praznik, se pravi na Dan državnosti.
1: Glede na to, da je število hkratnih obiskovalcev Soteski Vintgar omejeno, bo tudi na dan odprtih vrat na vstopu Sotesko treba občasno malo počakati.
2: Ja, na dan odprtih vrat se seveda lahko zgodi, da boste ob prihodu pred samo Sotesko morali nekaj počakati, saj ves čas izvajamo uredbo, ki jo je pred leti sprejela vlada Republike Slovenije, tako da je v Soteski kadarkoli prisotnih največ 245 obiskovalcev in to je izrednega pomena, saj na ta način varujemo naravo, po drugi strani pa res zagotavljamo kakovosten ogled oziroma obisk Soteske Vintgar za okolico. Vendar to naj nikogar ne skrbi, naše parkirišče pri tovarni Bled bo pripravljeno, parkirišč bo dovolj, tudi avtobusi iz parkirišča Bled vozijo oziroma do Soteske Vintgar na 7 minut, iz glavne postaje na Bledu na 15 minut, tako da bo vsem omogočen dostop. Če pa seveda pride do tega, da morda ne boste mogli nemudoma oziroma takoj vstopiti v Sotesko, ko pridete do Soteske, pa imamo na vhodu zagotovljeno senco pod alpskimi bližniki in pa seveda tudi bo poskrbljeno za ukrepčilo za vse obiskovalce.
3: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastal je zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Promet je pri Uršnih selih urejen izmenično enosmerno. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Ramelj proti Slovenskim Konjicam. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Kopru, pa še od Razdrtega proti Postojni. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: mama. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. Arso je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo, drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje. Zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorski avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri Postojni naj bi medtem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu v Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Trenutno na cestah zelo živahno nesrečo imamo na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt prihtevalni pas, potem pa zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni, zastoj pa je tudi na cesti Lesebled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: En lep pozdrav gorensko popoldne. Ja, sreda je tukaj in dosti smo res čist poletni ritem. Ja, dosti smo veliko govorili o vremenu, vse so temperature čist poletne. Govorili pa bomo tudi o mladih gorencih, ki lahko prevzamejo kmetijo in dobijo kar konkretno podporo, potem pa še o koncu šole in pa začetku počitnic. No, zdaj pa začnemo z eno odlično. Tukaj so Pointed Sisters in njihova I'm so excited. Uživajte! In se majte fajn.

0: I believe I can fly v gorenskem popoldnevu, no, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan in da vas da tale vročina ne dela preveč preglavic. No, danes nas čaka še en tistih poletnih popoldnevov, ko ni dovolj samo pogled skozi okno. Ja, z nami je dežurni meteorolog Timotej Kozel, zanima pa me, kakšna je vremenska napoved za danes.
1: Danes bo popoldne sončno, nastajala bo spremenljiva kopasta oblačnost in predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo nastale tudi plohe in pa oziroma nevihte in tudi kakšna ploha. Zdaj nekako se bodo začele pojavljati v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah, pa tudi seveda potem v Julijcih, ampak to za recimo Kranjsko polje nima toliko veze. In potem te nevihte bodo lahko potovale proti jugu oziroma jugozahodu in prečkale tudi, tudi Kranj in okolico, tako da lahko popoldne pričakujete kakšne padavine oziroma tudi kakšen naliv, v bistvu podobno kot pretekle dneve. No.
0: Tako da ja, ne bo danes plan malo bolj prilagodljiv, tako da če greste po službi v hribe, na kolo ali pa na igrišče, imejte v mislih, da lahko pride tudi do kakšne nevihte ali naliva. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Ed Sheeran. Uživajte!

0: Killing Me Softly v Gorenjskem, po povdnevu no od svetovne uspešnice, pa gremo k eni slovenski. Probajte ugant, katera je ta. Ja, zelo kmalo bo z nami Jan Plestenjak in njegovo napolno, no potem pa nekaj besed o mladih Gorencih, ki če prevzamejo kmetijo, lahko dobijo zajetno finančno pomoč. Tako da, če vas to zanima, ostanite še malo z nami.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Triglav. Gorenjski radio. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Na Ljudski univerzi Jesenice tudi letos pripravljajo ogromno zanimivih poletnih aktivnosti. Več pa Katarina Bratoncel, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Plus.
4: Poletje je aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
3: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
4: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. avgusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli prek asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-3802.
3: Kaj pa Kranjska Gora?
4: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. avgusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center, naj povem, da je leta v trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljeta v Kranjsko Goro z jeseniške smeri. Tudi v Kranjski Gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovanja narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 04-583-3803 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net.
5: Pet fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni, ter na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici ter na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Dragomer. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Jan Plestenjak, potem pa še Boyzone. Uživajte.
9: Poletno popoldne na Gorenjskem z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Denis, Denis v Gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, zdaj pa ena tema, ki je zelo gorenska. Kmetije, mladi in pa prihodnost podeželja. Ja, mladi Gorenci, ki prevzamejo kmetijo, lahko sedaj dobijo kar precejšno konkretno finančno podporno pomoč. Pri poklicnih mladih kmetih gre lahko za približno 57 tisoč evrov, drugi mladi prevzemniki lahko dobijo okoli 30 tisoč, pri manjših družinskih kmetijah pa do približno 18 tisoč evrov pride ta subvencija. Ampak tukaj se ne gre samo za denar. Mladi kmet mora imeti načrt, kako bo kmetijo razvijal, kako jo bo posodobil in kako bo ostala živa še dolgo časa. In to je seveda bistvo, da kmetije ne ostanejo samo spomin na prejšnje čase, ampak da imajo vizijo prihodnosti. No in pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je Nino D'Angelo. Uživajte.

0: najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
2: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Vambljeni v Integral Auto Jesenice.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Arso zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot pol milijona tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih petih mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev. Nekdani ameriški smučarski as Bode Miller pa polni naslovnice zaradi aretacije na avtocesti v zvezni državi Idaho. Policisti so pri 48-letnem olimpijskem prvaku našli vrečko s halucinogenimi gobami, medtem ko je imel njegov sopotnik pri sebi še marihuano. Miller se je izrekel za nedolžnega in pravi, da bo po pregledu vseh dejstev obtožba padla.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni ter na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici ter na zahodni od Koses proti Brezovici. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Zelo kmalu pa nekaj besed o počitnicah. Ja, šola je konec, spričevala so razdeljena, no zdaj pa je čas, da se otroci spočijajo, starši pa upajmo, da tudi malo. No, več zelo kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj je Pink in njena I Don't Believe You. Uživajte.

V Gorenjskem pa po dnevu so nam prepevali Rock and Band in njihova Radio Imam. Ura je 13 minut čez 3. popovdne, počitnice pa so se začele. Ja, otroci so danes verjetno predvsej boljše volje kot pa marsikateri odrasli. Šole je konec, ampak za starše se zdaj začne prava poletna logistika. Kaj bo z otrokom dopovdne, kam ga vključiti, kako ne bo dan varen, aktiven in ne sam pred ekranom. No, ena od možnosti v Kranju so počitniške aktivnosti Ljudske univerze Kran. Potekajo na lokacijah kot so Luk, medgeneracijski center, potem osnovna šola Janeza Puharja center, osnovna šola Stražišče ter osnovna šola Predosle. Program je namenjen otrokom od 6. do 12. leta, poteka pa čez dan in vključuje tudi kosilo. No, prostih mest ni več tako veliko, zato je dobro pogledati vse pravočasno, ampak bistvo pa je zelo lepo. Otroci dobijo družbo, aktivnosti in pa mal počitniškega ritma, starši pa vsaj nekaj miru pri organizaciji poletja. No, od poletja in otroškega varstva pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je legendarna Tina Turner in njena Private Dancer. Uživajte.

Waterfall v gorenskem popodnevu, jaz z vami pa sem še vedno David Logar. Naslednja pa prihaja tale. Ja, z najbolj legendarni CCR in njihova Proud Mary pesem iz leta 1969, ki pa je na najbolj znanih njihovih skladb.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občinski svet občine Jesenice je enega od občinskih stanovanj namenil za uporabo zdravstvenemu domu Jesenice kot stanovanje, ki pripada novo zaposlenemu v zdravstvenem domu z namenom lažjega pridobivanja zdravnikov. Tega se veseli tudi direktorica zdravstvenega doma Maja Robič.
2: Ja, tako je. Mi smo zelo veseli posluha občine. V pogovoru smo z mlajšim parom iz Makedonije, ki bi bil primeren in kjer je tudi želja, da bi specializirali družinsko medicino. Moram reči, da je sam postopek še v delu, ker zakonodaja ne omogoča vseh rešitev, kot bi si morda zamislili, tako da trenutno smo v procesu priprave pogodb. Jaz mislim, da bomo uspešni in da bomo kmalo rešili tudi ta vprašanja in se nadejamo, da bomo kolega lahko pač povabili v našo sredino. Moram povedati, da pač osnovni problem, ki se morda pojavlja, je pač prepričanje, da imajo zdravniki visoke plače. Vendar mladi zdravniki, ki šele začnejo svoje delo, niso pač zelo visoko plačani. Poleg tega, dokler ne postanejo specializanti in ne začnejo dežurati, niti nimajo možnosti dodatnega zaslužka. In selitve iz druge države so povezane z visokimi stroški. Zato je to stanovanje namenjeno v bistvu v dvoletno prehodno obdobje, da v tem času si pa ta zdravnik oziroma družina zagotovi pač stanovanje in gre samo res za kratkoročno pomoč. Pri tem moramo pa upoštevati vse zakonodajne, kako bi šlo rekel, omejitve, namreč to je boniteta in seveda je treba stvari, na katere niti ne pomislimo, je treba tudi uračunati v sam postopek. V končni fazi mi pač moramo slediti zakonodaji in tukaj pač ima davčna zakonodaja zadnja beseda.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni, ter na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Kosez proti Brezovici ter na vzhodni od Zadobrove proti Malencam. Tako da, vozite previdno, če popazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Srečno!
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej pesem Proud Mary, potem pa še Someone Loves You Honey. Uživajte.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Đurđe Balašević, prva ljubav v gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa bo kmalu 15 do 4. popoldne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalu zaključil in potem gremo domov in tudi na ceste, tako da pogledamo, kaj se kaj dogaja. Ja, sreda je tukaj, ampak ker se je šola končuje in se počitniški ritem ravno začenja, bo na cestah lahko malo drugače, kot pa ponavadi. Več bo družin, več bo izletov, več poti proti jezerom, hribom in pa počitniškim točkam. Tako da računajte tudi na popoldansko gnečo okoli Kranja, proti Ljubljani in proti turističnim krajem, pa zaradi vremena bodite previdni, se nas lahko ujame tudi kakšen nevihte. Trenutno stanje pa je takšno, zastoj imamo na primorske avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno, ter na ljubljanski obvoznici na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici, ter na vzhodni od Zadobrove proti Malincem. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poletno popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Poletno popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.ca.

0: Zastoje imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru ter Meduncem in Postojno, ter na ljubljanski obvoznici na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici ter na vzhodni od Zadobrove proti Malincem. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Zelo kmalo se vrnemo nazaj k vremenu, ampak tokrat ne samo za danes, ampak kar za prihodnje dni in po vsem sodeč bo bilo kar zelo, zelo vroče. Tako da, ostanite z nami, še prej pa Pretenders in njihova I'll Stand By You. Uživajte.

0: Adele set fire to the rain v gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut čez četrto, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaključil. No, zdaj pogledamo še malo vreme, saj bo v prihodnih dneh kar zelo zanimivo. Ja, če je danes nekaj možnosti za kakšno ploho ali nevihto, nas zdaj najbolj zanima, kaj prihaja potem. In kot kaže, bo konec tedna predvsej bolj toplo, predvsem pa zelo, celo rekordno vroče. No, kakšno vreme pa lahko pričakujemo v prihodnih dneh, to nam bo povedal dežurni meteorolog Timotej Kozel.
1: Ja, v bistvu od jutri naprej pa do sedem nekako do vključne nedelje nas čaka tako stabilno vreme, precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi precej visoko, in bodo dnevne nekako od petka dalje tudi na 33, 34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi. Izdano imamo tudi oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za Primorsko in pa za osrednjo Slovenijo pa v soboto oziroma nedeljo tudi rdeče vremensko opozorilo, ker bo res zelo vroče.
0: Tako da bodite previdni, paket za te dni, ki prihajajo, je voda, senca in pa seveda vedno nekaj osvežilnega seboj. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova They Don't Care About Us. Uživajte.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemba, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
4: Junijska vojna za Slovenijo v letu 91 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združeni v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Kolikor so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanko, Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 91 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let pozneje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da je življenje v Sloveniji, da je življenje v Sloveniji zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav, čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
3: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemba.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.

0: Ja, tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Logatcem in proti Kopru, ter med Duncem in Postojno, ter na ljubljanski obvoznici, na južni obvoznici od Kozari proti Malencem, ter na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer-Vrhnika. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej pop dizajn, potem pa še pesem z naslovom Thank You. Uživajte.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Bojaga in instruktor v gorenskem popoldnevu, ja, za večino izmed vas se je delovni dan že zaključil, zdaj pa ena zelo gorenska. Kmetije, mladi in pa prihodnost podeželja. Ja, mladi gorenci, ki prevzamejo kmetijo, lahko sedaj dobijo kar precejšno finančno podporo. Pri poklicnih mladih kmetih gre lahko to za približno 57 tisoč evrov, drugi mladi prevzemniki lahko dobijo tam okoli 30 tisoč evrov, pri manjših družinskih kmetijah pa lahko subvencija znaša približno 18 tisoč evrov. Ampak tukaj ne gre samo denar za prevzem. Mladi kmeti mora imeti načrt, kako bo kmetijo razvijal, kako jo bo posodobil in kako bo ostala živa tudi dolgoročno. In to je bistvo, da kmetije ne ostanejo samo spomin, ampak da živijo tudi v prihodnosti. No in pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Mama Maria. Uživajte.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami, čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec juni. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas, kot na hrvaški obali, kamer se je verjetno marsikdo odpravlja na podaljšen vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa opozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade. Ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Nesreča prometa ovira na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Na dolinski avtocesti je ovira pred predorom Debelih rib proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Previdno.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
4: Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
7: Dobar dan in en lep poletni pozdrav sem poslušalcem vašega radija.
6: No, začniva s pogledom nazaj na proslavo ob dnevu državnosti.
7: Ob dnevu državnosti smo se na Jesenicah s ponosom priklonili ob 35. obletnici samostojne Slovenije in vsem, ki so s pogumom in odločnostjo prispevali k nastanku naše države. Veseli me, da smo se v tako velikem številu zbrali na Čufarjevem trgu ter skupaj počastili vrednote svobode, demokracije in povezanosti, ki nas še danes združujejo. Posebna zahvala gre veteranom vojne za Slovenijo, prapaščakom, gasilcem, organizatorjem in vsem, ki so ustvarili ta slovesten večer. Iskreno se zahvaljujem tudi Alenki Godec in našemu simfoničnemu orkestru Jesenice za izjemen glasbeni program. Z izvrstnimi skladbami slovenskih popevk smo dogodku dodali posebno slovesnost, toplino in čustven naboj ter poskrbeli, da bomo ta praznični večer še dolgo ohranili v lepem spominu.
6: No, če kar ostaneva pri praznovanju dneva državnosti, vsako leto je v okviru tega organiziran tudi pohod na Golico.
7: Ob dnevu državnosti, seveda kot vsako leto, vas že takoj na začetku povabim, da se nam tudi letos 25. junija pridružite na tradicionalnem srečanju pri Koči na Golici, ki ga občina Jesenice skupaj s Planinskim društvom Jesenice organizira že od leta 2010. Golica je res simbol naše naravne dediščine in čudovit prostor za praznovanje enega najpomembnejših slovenskih praznikov. Ob 12. uri bomo pri Koči pripravili krajšo slovesnost s kulturnim programom. Veseli bomo vseh, ki se boste do Koče podali po planinski poti in dan državnosti preživeli v prijetnem druženju, v objemu narave ter s pogledom na naše čudovite kraje. Za udeležence bodo pripravljene spominske majice in bon za topel obrok. Za varnost pa bodo poskrbeli tudi člani gorske reševalne službe. Tako da vsi vljudno vabljeni na pohod na Golico.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, minulo soboto je bilo na Jesenicah živahno, najprej se oziriva na slovesnost ob 120-letnici prihoda prvega vlaka na Jesenice skozi predor Karavanke.
1: Res je bil slovesen dan, v soboto 20.6., ko smo na Hrušici slovesno obeležili 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor. Gre za poseben mejnik, jubilej, ki nas spominja na čas, ko je železnica našim krajem prinesla nove razvojne priložnosti ter pomembno vplivala na gospodarski in družbeni razvoj mesta Jesenic, Hrušice in pa seveda celotne Gorenjske. Ob tej priložnosti smo se poklonili generacijam železničarjev in vseh, ki so s svojim delom so ustvarjali bogato železniško dediščino našega kraja. Ta obletnica ni le pogled v preteklost, temveč tudi priložnost za razmislek o prihodnosti. Železnica ostaja eden ključnih dejavnikov trajnostne mobilnosti in razvoja, zato me veseli, da se na Jesenicah pripravljajo pomembne posodobitve železniške infrastrukture, tako da iskrena hvala Slovenskim železnicam, krajanom Hrušice, društvom, kulturnim ustvarjalcem in vsem, ki so prispevali k pripravi slovesnosti. Verjamem, da bo železnica tudi prihodnje povezovala ljudi, kraje in priložnost ter ostala pomemben del identitete našega območja.
0: No, soboto pa je bil tudi prvi od večjih koncertov, ki se bodo to poletje zgodili v sklopu prireditev Jeseniško poletje 2026.
1: Tako je, bil je prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja v muzeju na prostem Jesenice, Stara Sava, in ta je privabil številne obiskovalce in obiskovalke ter znova pokazal, kako pomembni so takšni dogodki za druženje občanov ter kakovostno in sproščeno življenje prostega časa na Jesenicah. Veseli me, da smo večer preživeli v odličnem vzdušju ob nastopu dveh glasbenih legend. Prvi je nastopal Miran Rudan, potem pa Željko Bebek, ki sta s svojim največjimi uspešnicami povezala različne generacije Jeseničanov, obiskovalcev od blizu in daleč. Posebna prednost prizorišča v muzeju na prostem Stara Sava je seveda streha, ki nam je omogočila izvedbo koncertov in drugih preditev ne glede na vremenske razmere. Tako lahko obiskovalcem zagotovimo nemoteno izvedbo programa in prijetno izkušnjo tudi v primeru slabšega vremena. Letos smo uredili tudi novost, velika LED zaslona, ki sta omogočila odličen pogled na dogajanje na odru tudi obiskovalcem v zadnjih vrstah. Takšni večeri niso le koncerti, ampak tudi poklon glasbenim ustvarjalcem, ki so s svojim delom zaznamovali številna življenja in pustili neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini. Iskrena hvala obema izvajalcema za nepozaben nastop, vsem obiskovalcem pa za izjemen odziv ter vsem sodelujočim, ki so prispevali k uspešni izvedbi prvega koncerta jeseniškega poletja. Prepričan sem, da nas tudi v nadaljevanju čaka še veliko lepih trenutkov in pa druženj na Stari Savi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, v medijih smo zasledili informacije o načrtovanju ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice. Vi ste glede na te informacije nemudoma ukrepali. Kaj se sedaj pričakuje?
1: Kot župan občine Jesenice sem se na informacije o načrtovanju ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice takoj odzval, saj menim, da gre za vprašanje, ki neposredno vpliva na občutek varnosti naših občank in občanov. Zato sem na generalno policijsko upravo takoj naslovil pobudo, o kateri odločno nasprotujem zmanjševanju policijske prisotnosti na območju Jesenic in Žirovnice. Jesenice predstavljajo varnostno zelo specifično območje, nahajamo se v neposredni bližini državnih meja z Avstrijo in Italijo. Skozi našo občino potekajo pomembne mednarodne prometne povezave, prisoten je tranzitni promet, obenem pa se povečuje tudi turistični obisk. V takšnem okolju pričakujemo okrepitev varnostnih služb, ne pa njihovega zmanjševanja. Pristojne institucije sem pozval, da ponovno preučijo predlagano reorganizacijo, javnosti predstavijo strokovne podlage za takšno odločitev ter v nadaljevanju postopke vključijo lokalno skupnost. Pripričan sem, da morajo biti odločitve, ki vplivajo na varnost ljudi, sprejete odgovorno, pregledno in v sodelovanju z okoljem, ki ga zadevajo. Varnost prebivalcev Jesenic ostaja ena naših najpomembnejših prioritet. Občina Jesenice bo zato še naprej aktivno spremljala postopke in si prizadevala, da prebivalci Jesenic in Žirovnice tudi v prihodnje ohranijo visoko raven varnosti in dostopnosti policijskih storitev.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, večkrat sva že govorila o sanaciji vodovodnega sistema v centru 2. Posledično je bilo dlje časa zaprto tamkajšnje parkirišče, sedaj tudi to urejate. Kako blizu je konec del?
1: Tako je kar nekaj zapletov na tem področju, ampak veseli me, da smo zagledali luč na koncu tunela, da se investicija seveda približuje k koncu, da so posajena že drevesa, ki so nadomestila posekana drevesa, ki so rasla na trasi, toplovoda in pa vodovoda, tako da v teh dneh se zaključujejo dela na parkirišču Center 2, kjer bo izvajalec položil še fini sloj asfalta, gre za zadnjo fazo obnove, s katero bomo poskrbeli za urejeno, varnejše in pa kakovostnejše parkirišče za vse uporabnike. O tem se iskreno zahvaljujem vsem občankam in občanom za razumevanje, predvsem pa za potrpežljivost v času izvajanja del. Vem, da so takšne začasne zapore zelo moteče, zato cenimo strpnost, ki ste jo izkazali skozi celoten potek te obnove. Prepričan sem, da bo po zaključku del parkirišče Center 2 bistveno izboljšano in bo vsem uporabnikom služilo še bolj kot doslej. Seveda bomo pa na tem območju imeli manjše vodne izgube, vročevod pa je že predan v funkcijo, tako da deluje vse in sem vesel, da je tudi ta investicija že pri koncu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No čisto za konec pa še o kopališču Vukova, kdaj bo zaživela sezona.
1: Ponosno lahko povem, da smo otrokom in mladim znova vrnili na smeh na obraze ter ponovno odprli kopališče Vukova. Letos sezono začnemo na praznični dan 25. junija. Pred sezono smo izvedli kar nekaj izboljšav, med njimi obnovo startnih kamnov in namestitev solarnih prh. Za člane sindikatov smo uvedli elektronsko beleženje vstopov s QR kodami, tako da nas na Vukovi čaka pestro poletno dogajanje, od skoka v poletje do rekreativnega plavanja in programov za mlade ob nespremenjenih cenah vstopnic. Posebej pa poudarjam, da bodo tudi letos prejemniki županove petic imeli prost vstop na kopališče, tako da z QR kodo vstopajo vsi odličnjaki na Jesenice za ston. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem Zavodu za šport Jesenice, vsem sodelavcem, reševalcem, obiskovalcem za trud, podporo in predvsem za zaupanje. Skupaj ustvarjamo prijeten in varen prostor za poletno druženje naše mladine in upam, da bo poletje prizaneslo, da bo lepo vreme in da se večkrat srečamo tako na rekreaciji, zjutraj, ko se večkrat srečam s starejšimi in potem popoldan ob prijetni glasbi in pa prijetnem vzdušju, tako da vsi prisrčno vabljeni.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

Osmrtnica. V 79. letu je umrl Janez Žnidar, po domače Pavletov Janko iz nemškega Rovta 28 v Bohinju. V 79. letu se je poslovil Dragi mož, ati in ata Janez Žnidar, po domače Pavletov Janko iz nemškega Rovta 28 v Bohinju.

upokojenec komunale Bohinjska Bistrica. Žara bo jutri v četrtek 25. junija od 10. ure v poslovilni vežici v Bohinjski Bistrici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 25. junija ob 15. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: imamo radi.
1: Nina Sofia, sigo, Nina Sofia.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Literarni utrinek.
1: Jutri, 25. junija, praznuje Slovenija. Zato bomo tokratni literarni utrinek posvetili domovini. Slišali bomo pesem Domovini Simona Gregorčiča. O vdova tožna, zapuščena, ti mati toliko sirot. Skrvjo so vzami napojena, ki bolj poznaš le nič dobrot. Oj mati vdanega ti sina, oj zlata mati domovina, ti krasna si. Krasnejše ni, kar jih obseva zarja dneva. Krepostna si, vsa vredna ti, da krona venča te kraljeva. A trnov le tvoji venec je in rod tvoj rod močenec je. Sovražni svet te le prezira, prezira te in te zatira. Kdaj to gorje pač minete, kdaj se okoti v jasni kalno? Kdaj slečeš to obleko žalno, kdaj sonce zlato sine ti? Oh! Da z močjo in srečo, slavo, ne skrono trnovo, ne bo ovilo bite sveto glavo, kako bi jaz ti pel glasno. A ker nikdo ne šteje te, ker vste svet tepta z nogami, jaz ljubim tem srčneje te, jaz ljubim tem zvesteje te. A ljubim te, so vzami. Oj, mati moja domovina, ljubezen moja ti edina, ti moja skrb in bolečina, Bog čuvaj dobrotljivite, Bog živite, Bog živite. V literarnem utrinku ste slišali pesem Domovini, ki jo je napisal Simon Gregorčič. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, novo doživetje in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova vrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna, zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem zahod. Zaprt je levi vozni pas. Previno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V gorah imajo letos v delu kar veliko investicij povezanih z vodo. V teku je tudi druga faza vodovoda Zmrzlek, vse pa pojasnjuje župan Peter Torkar.
2: V letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od Ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgorne gorje, Hotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda. Predvsem pa moramo opozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi s povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih gori proti Spodnjim gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc. No, to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.

0: Basta.
1: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na spletu in v medijih smo zasledili informacije o načrtovanju ukinitve nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice. Župan Peter Bohinec je glede tega nemudoma ukrepal.
2: Kot župan občine Jesenice sem se na informacije o načrtovanju ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji Jesenice takoj odzval, saj menim, da gre za vprašanje, ki neposredno vpliva na občutek varnosti naših občank in občanov. Zato sem na generalno policijsko upravo takoj naslovil pobudo, o kateri odločno nasprotujem zmanjševanju policijske prisotnosti na območju Jesenic in Žirovnice. Jesenice predstavljajo varnostno zelo specifično območje. Nahajamo se v neposredni bližini državnih meja z Avstrijo in Italijo. Skozi našo občino potekajo pomembne mednarodne prometne povezave, prisoten je tranzitni promet, obenem pa se povečuje tudi turistični obisk. V takšnem okolju pričakujemo okrepitev varnostnih služb, ne pa njihovega zmanjševanja. Pristojne institucije sem pozval, da ponovno preučijo predlagano reorganizacijo, javnosti predstavijo strokovne podlage za takšno odločitev ter v nadaljevanju postopke vključijo lokalno skupnost. Pripričan sem, da morajo biti odločitve, ki vplivajo na varnost ljudi, sprejete odgovorno, pregledno in v sodelovanju z okoljem, ki ga zadevajo. Varnost prebivalcev Jesenic ostaja ena naših najpomembnejših prioritet. Občina Jesenice bo zato še naprej aktivno spremljala postopke in si prizadevala, da prebivalci Jesenic in Žirovnice tudi v prihodnje ohranijo visoko raven varnosti in dostopnosti policijskih storitev.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Približuje se začetek dozidave zdravstvene postaje Žirovnica. Za kakšno investicijo sploh gre in kaj vse obsega, pa direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
1: To gre za v bistvu razširitev obstoječih prostorov, tudi ureditev dovoza, zato da bi se potem lahko naprej razvijalo območje. Za zdravstveni dom Jesenice oziroma za zaposlene v zdravstveni postaji Žirovnica prinaša predvsem izboljšane pogoje dela, tako da bosta obe ambulanti družinske medicine imela dovolj prostora, prav tako je predviden prostor za referenčno sestro, ki bo malo večji ter še nek skupen prostor. Še vedno ostaja v zdravstveni postaji Žirovnica tudi za zdravstvo in lekarniška dejavnost, ki sicer ni del naše dejavnosti. Tako da jaz predvidevam, da bo to ta projekt, ki je vreden kar 900 tisoč evrov, da bo prinesel kar za recimo rešitev za kar naslednjih 10-20 let razvoja splošne medicine oziroma družinske medicine in zdravstva, kar nas zelo veseli.
0: Maja Robič pa tudi o tem, kako bo v tem času organizirano delo.
1: Pričakujejo se pač gradbena dela, ki bodo trajala dlje časa. Preigrali smo različne scenarije, na koncu pa ugotovili, da je selitev kakršnekoli ambulante predvsej zahteven logistični proces, ki mora biti načrtovan in ga ne moramo narediti na hitro. Poleg tega morajo ambulante delovati nekje v miru in tišini in ne v hrupu in med gradbenimi deli na gradbišču, tako da je bila potem sprejeta odločitev, da se dejavnosti preselijo v zdravstveni dom Jesenice začasno in da se po zaključku del vrne, spet preseli ambulante nazaj. Govorimo o obdobju približno pol leta. Zavedam se, da je ta, kako bi človek rekel, odločitev ni ravno najbolj priljubljena, vendar glede na procese dela je praktično nemogoče, da bi ambulanta tekla usporedno z gradbenimi deli.

0: To pa se bo zgodilo zelo kmalu.
1: V prvi polovici julija bi se preselile ambulante. Predvidena je selitev zdravstvene ambulante dr. Revnožnika ter obeh splošnih ambulant, torej ambulante dr. Vogelnik in ambulante dr. Baškovec. Drganice te ambulante bodo imele svoj prostor v zdravstvenem domu Jesenice za ta začasno obdobje, tako da pač bodo pacienti imeli možnost res v bistvu praktično običajne obravnave. Ob tem bi dodala, da koncesionarka dr. Margita Porenta pa ostaja v prostorih zdravstvene postaje Žirovnice.
2: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minu...

0: Poslušate dajo danes pod Triglavom. Jutri v soteski Vintgra pripravljajo praznik narave. Več pa bo o tem povedal predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar.
1: Tudi letos na državni praznik, na dan državnosti, organiziramo do Vintgarju praznik narave. In sicer to pomeni, da kot večkrat letno prav na ta dan tudi organiziramo dan odprtih vrat, tako da je Vintgar dostopen vsem širom po Sloveniji, brez seveda vstopnic. To pa seveda ni vse, takrat bi radi razkazali vse, kar seveda Vintgar, ki je najbolj vzhodni del Triglavskega narodnega parka, tudi nudi, se pravi neokrnjeno naravo in pa doživetje, ki ga lahko imate le na območju Triglavskega narodnega parka. In vse to z 3-urnim sprehodom oziroma ogledom soteske Vintgar in pa okolice, se pravi Gori, Bleda in pa Jesenic, seveda podoživite na enkrat oziroma ob enkratnem obhodu. Da pa bo dan seveda bolj pester, pa bomo začeli že na vse zgodaj in sicer s prvim Vintgar trailom. To bo tek, ki bo organiziran iz Homa, se pravi gostišča Jurček pri Homu, kjer bo štart in bo seveda skupina prijavljeni tekli po obronkih Homa do samega vstopa v sotesko Vintgar. Tam bodo prejeli čelade, potem pa nadaljevali pot skozi sotesko, na koncu soteske oddali čelade in se potem na okrebar vrnili k gostišču Jurček na Homu. Vsi, ki so zainteresirani, seveda vabim, da se prijavijo na dan dogodka, se pravi 25. junija zjutraj do 8. ure, kajti štart bo pred otvoritvijo soteske Vintgar, se pravi v 8:30. Temu teku oziroma trailu pa bodo sledili tudi teki za mlajše skupine, se pravi otroci do vstopa v šolo bodo imeli 600-meterski tek oziroma Vintgar trail, šolski otroci pa 1000 metrov dolg trail oziroma tek Vintgar. Seveda pa, ko govorimo o Vintgaru in pa tradiciji gori, nikoli ne moremo mimo Gorjanske godbe, ki nas bo ravno tako pozdravila pri gostišču Jurček na Homu. Temu pa bo na to sledil poklon slovenski popevki. Kot je seveda znano, slovenska popevka obeležuje jubilej letos in ker Vintgar ne združuje samo naravne tradicije, temveč tudi našo kulturno tradicijo in pa na državni praznik tudi narodno identiteto, bomo pred gostiščem Jurček organizirali dan slovenskih popevk, tako da nam bodo dan polepšali svojimi glasovi in pa seveda znanimi melodijami, ki so krasile vsa ta leta slovensko popevko, Nuška Drašček, Grega Ravnik in pa Evo Boto. In verjamem, da je na oltarju Gorenjske, kot je prostor na obronki Homa, kjer je gostišče Jurček poimenoval že pred mnogimi leti naš največji pesnik France Prešeren, idealen prostor, da se nam vsi domačini Gori, Bleda, Jesenic in pa vsi iz Slovenije pridružite in seveda, da podživimo ta enkraten dogodek na naš državni praznik, se pravi na dan državnosti.
0: Glede na to, da je število hkratnih obiskovalcev soteski Vintgar omejeno, bo tudi na dan odprtih vrat na vstopu sotesko treba občasno malo počakati.
1: Ja, na dan odprtih vrat se seveda lahko zgodi, da boste v prihodu pred samo sotesko morali nekaj počakati, saj ves čas izvajamo uredbo, ki jo je pred leti sprejela vlada Republike Slovenije, tako da je v soteski kadarkoli prisotnih največ 245 obiskovalcev in to je izrednega pomena, saj na ta način varujemo naravo, po drugi strani pa res zagotavljamo kakovosten ogled oziroma obisk soteske Vintgar za okolico. Vendar to naj nikogar ne skrbi, naše parkirišče pri tovarni Bled bo pripravljeno, parkirišč bo dovolj, tudi avtobusi iz parkirišča Libled vozijo oziroma do soteske Vintgar na 7 minut, iz glavne postaje na Bledu na 15 minut, tako da bo vsem omogočen dostop. Če pa seveda pride do tega, da morda ne boste mogli nemudoma oziroma takoj vstopiti v Sotesko, ko pridete do Soteske, pa imamo na vhodu zagotovljeno senco pod alpskimi bližniki in pa seveda tudi bo poskrbljeno za ukrepčilo za vse obiskovalce.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Pet fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
7: Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na Gorenjski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem Zahod. Zaprt je levi vozni pas. Previno.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Agencija za okolje konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahod in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegale 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Manj administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih z letno prodajo do 3000 evrov ne bi več poročale davčnim organom. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus s šestimi potniki. Voznik je v prvih znakih dima vozilo varno ustavil in se potnike pravočasno evakuiral, zato nihče ni bil poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa pred slovenskimi konicami v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno v obe smeri in pa pred Logatcem proti Kopru.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši mix hitov za

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.